0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Her er VG-nyhetene. Marius Borge Høyby får nye forsvarere i ankesaken i februar. Alexander Greaker og Daniel Storvik varsler at de vil legge frem nye bevis og føre nye vittner og argumentere for at Høyby frifinnes for de mest alvorlige anklagene. Høyby har hele tiden nektet straffskyld for anklagene om voldtekt og mishandling. Norge øker støtten til de palestinske selvstyremyndighetene med 125 millioner kroner, reporter er Andreas Hagen Håkonsen.
2: Dermed blir total bistand fra Norge til Palestina på rundt 1 milliard kroner i 2026. Behovet for internasjonal støtte til Palestina større enn noensinne, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Israelske bosettere driver terror mot palestinere på Vestbredden. Realiteten på bakken verre enn noensinne, sier han. Barth Eide nekter å gi opp tostatsløsningen til tross for økende motstand fra israelske myndigheter.
1: I USA har en federal dommer blokkert Donald Trumps utkastelse av CNN, MS Now og Politico fra det hvite hus. Dommeren slår fast at utkastelsen grunnlovsstridig og beordrer Trump å gjenopprette journalistenes tilgang. Australias statsminister sier at AI-verktøy fra OpenAI hacket landets helsevesen i juni. Han sier hendelsen uakseptabel selv om ingen personlige data ble berørt. Ifølge OpenAI kan flere australske nettsteder være rammet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ifølge NRK det ventet rundt 100 000 jegere ut i skog og mark når årets elg- og rådyrjakt startet i morgen fredag. 6 av 10 elgjegere, selv om det felles flest rådyr. Norges jeger- og fiskerforbund oppfordrer jegerne til å spare de største og sterkeste dyra for å bidra til en sunn bestand. Og helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier til NRK at det uaktuelt å legge ned sykehuset i Volda, Ålesund og på Hjelset eller det distriktsmedisinske senteret i Kristiansund. Han understreker at Helse Møre og Romsdal må omstille seg og drive mer effektivt, men forventer at det skjer uten større strukturelle endringer. Og Vinmonopolet på Fisk og reduserer åpningstiden fra 3 til 2 dager i uka. Butikken skal ikke lenger holde åpent på torsdager som faste ordning, men beholde fredag og lørdag som åpningsdager. Det melder Synste Møre. Og et veiprosjekt i Myrlandsveien i Ålesund satt på vent etter en prøvekjøring viste at bussen ikke kom seg ordentlig gjennom en sving. Kommunen bygger blant annet ny busslomme, fortau og trafikkøy etter en reguleringsplan fra 2018 som kan ha hatt for lite hensyn til lengden på dagens busser. Deler av anlegget må nå justeres. Prosjektet anslått til 6 millioner kroner, og det foreløpig uklart hva endringene vil koste og hvor lenge arbeidet blir forsinket, skriver Sunnmørsposten.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Når det kommer til torsdagen, så blir det oppholdsvær, perioder med sol gjennom dagen. Temperaturer på 13-14 grader og stort sett skiftende bris. I kveld sørvest frisk bris på kysten.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Sol og skinne, men lite folk i sentrumsgatene, og det jo ikke akkurat vanlig at byens befolkning traver rundt i solskinnet klokka 9 om morgenen en torsdag, men av og til så har vi litt drahjelp ifra cruise-turister. Men det har vi ikke i dag, for ingen cruise-skip venter til Ålesund sentrum i dag torsdag. Heller ikke i morgen fredag eller i helga ventes det cruise-skip til Ålesund. Vi må vente til tirsdag neste uke, da det Mindshift 3 som tar turen til Ålesund.

0: næringsnetværket B2B Arena.
1: Torsdagen den byr I all hovedsak på sol og temperaturer på 13-14 grader. Når det først skyer litt til på kveldstid, så det ikke ventet nedbør, så oppholdsvær hele dagen og en skiftende bris, og så får vi en sørvest frisk bris på kysten til kvelden.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Hvis du ser noe I løpet av torsdagen I Sunnmørstrafikken, så setter jeg pris på en trafikkmelding. Den kan du sende på Facebook, eventuelt så kan du selvfølgelig også ringe inn på 711 1059.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: prøve et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff er en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
2: Klokka den er 21:30 denne torsdagen 24. september, og vi skal nå sette over til siste innslag fra kickoffen til Ålesund litteraturfestival som ble arrangert på Ålesund bibliotek I går onsdag. Hun, Cecilie, hun tok turen for å høre hva vi har I vente når selve festivalen sparkes I gang I januar. Det femårsjubileum på festivalen, og nå skal vi høre fra han Sigurd, som frivillig koordinator for Ålesund litteraturfestival.
3: Vi på kickoffen til Ålesund litteraturfestival, og jeg har fått med meg Sigurd B. Syversen. Hva de rolle I litteraturfestivalen?
4: Jeg en del år vært leder for det såkalte frivillige rådet som ansvarlig for alle de frivillige under festivalen. Nå jeg bare et vanlig dødelig medlem I det frivillige rådet. Men ja, jeg organiserer en del frivillige og så stender jeg for logistikken under festivalen. Bestiller fly og hotell og den slags til alle forfatterne.
3: Ja, hvor viktig de frivillige for at festivalen skal gå rundt?
4: Nei, altså det hadde ikke vært noe festival uten frivillige. Nå har jeg ikke Excel-skjemaet mitt foran meg her, men det ganske langt med ganske mange navn som bidrar under arrangement og kjører forfattere fra A til B og generelt fær jula til å gå rundt. At det egentlig ikke et vondt ord til styre programkomiteen, men det de frivillige som fær festivalen til å faktisk finnes.
3: Hva det morsomste med å være frivillig på festivalen da?
4: Ja, hva jeg skal si, de årene jeg var leder I frivillig råd, så ble det sagt at det kjekkeste var når det var over. Lørdag kveld klokka 3 eller søndag morgen, alle var på flyet sitt, da var det trivelig. Nei, jeg synes når det gøyeste, bortsett fra å gå ut etter arrangement og treffe andre folk som interessert I bøker, det bare hvor mange gode forfattere man får treffe og rare situasjoner man får løse. Vi hadde et eventyr I fjor med en frivillig som måtte kjøre kontrabass for et helt band, og det skjer så mye rart, og ikke alltid gøy, men mye av det gøy.
3: Hvem passer det egentlig for å være frivillig da?
4: Nei, det egentlig for alle. Vi deler nå frivillige oppgavene våre grovt sett I to, og det ene de som på arrangement og rigger til og slipper inn folk og hiver ut folk og rydde opp igjen, og det kan noen som helst gjøre, og så det de som hjelper til med å kjøre forfattere til og fra flyplassen og til og fra arrangement og sånn, og de må selv sette lappen. Men utover det så det bare alle trivelige folk som har lyst til å hjelpe til på en litteraturfestival.
3: Hvis noen da får lyst å bli med når de hører dette oss på radioen, hvor skal de melde seg?
4: Da, jeg går inn på Ålesund litteraturfestivals hjemmeside og trykker på der stedet meld deg som frivillig og sender inn, så blir kontaktskjema sendt til meg. Og hvis det ikke fælt til det, så kan de møte opp I skranken på biblioteket, så fælt deg navn og nummer til meg.
3: Tusen hjertelig takk, Sigurd.
4: Lige måned.

0: Det blir ikke nye søk etter de tre savna og antatte omkomne fisketuristene i dag. Det opplyser politiet i Møre og Romsdal. Det ble satt i gang en leteaksjon da fire turister ikke kom tilbake til Averøy på Nordmøre etter en fisketur fredag. En av de ble senere funnet omkommet i sjøen sammen med båten. Siden har det blitt søkt etter de tre andre uten resultat. I går ble det søkt utenfor Smøla. Og ifølge NRK er det ventet rundt 100 000 jegere ut i skog og mark når årets elg- og rådyrjakt starter i morgen fredag. 6 av 10 er elgjegere, selv om det felles fleste rådyr. Norges jeger- og fiskerforbund oppfordrer jegerne til å spare de største og sterkeste dyra for å bidra til en sunn bestand. Og helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier til NRK at det er uaktuelt å legge ned sykehusene i Volda, Ålesund og på Hjelset, eller det distriktsmedisinske senteret i Kristiansund. Han understreker at Helse Møre og Romsdal må omstille seg og drive mer effektivt, men forventer at det skjer uten større strukturelle endringer. Og et veiprosjekt i Myrlandsveien i Ålesund er satt på vent etter at en prøvekjøring viste at bussen ikke kom seg ordentlig gjennom en sving. Kommunen bygger blant annet ny busslomme, fortau og trafikkøy etter en reguleringsplan fra 2018 som kan ha hatt for lite hensyn til lengden på dagens busser. Deler av anlegget må nå justeres. Prosjektet er anslått til 6 millioner kroner, og det er foreløpig uklart hva endringene vil koste og hvor lenge arbeidet blir forsinket, skriver Sunnmørsposten.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Torsdagen byr på oppholdsvær og perioder med sol gjennom dagen. Temperaturer på 13-14 grader på det varmeste, og så er det stort sett skiftende bris. Til kvelden sørvest frisk bris på kysten.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det er en rolig dag i Sunnmørstrafikken, og ikke bare her i Ålesundsområdet, men også i distrikta er det stilt og rolig akkurat nå. Skal du langt av gårde, så meldes det også om lite biler og fine kjøreforhold over Ørskofjellet. Du hører på morgenshow du her på Radio Ålesund. Klokka den er 9:30. Jeg skulle til å si at hun er 10, men så fort går ikke tida. Vi må holde litt i bremsa. 9:30 har klokka altså passert, så det er en aldri så liten halvtime igjen til klokka blir 10 denne torsdagen 24. september. Og i morgen fredag, da skal vi trekke vinner av denne ukas kinokonkurranse, og filmen vi har valgt å ta for oss, den har faktisk kinopremiere i morgen også. For da er det premiere på actiondramaen Heart of the Beast, og det vi lurer på i kinokonkurransen, det er enkelt og greit. Hvem er det som spiller hovedrollen i filmen Heart of the Beast, som har kinopremiere i morgen fredag? Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram, der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så er du godt på vei til å kanskje stikke av med gratis kinobletter fra Odeon.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
5: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøy nå.
5: Ja!
4: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Så til sportsnyhetene, og lørdag åpnet Karsten Warholm stadion i Ulsteinvik med flere av Norges fremste friidrettsutøvere på startstreken. Warholm selv skal løpe 400 meter uten hekke foran hjemmepublikummet. Også Henriette Jæger og Sander Skotheim deltar, mens Amalie Juhl løper karrierens siste konkurranse på 400 meter hekk. Den offisielle åpningen starter klokka 14, og konkurransen begynner klokka 15. Og Daniela Gudnadottir har signert en ny toårskontrakt med OFK. Den 25 år gamle islandske forsvarsspilleren har vært i klubben siden 2018 og har vært med på opprykket fra 2. divisjon til toppserien. Gudnadottir sier at Ålesund har blitt et hjem for henne, at hun gleder seg til å fortsette i klubben. Og så Champions League, og Caroline Graham Hansen leverte en strålende forestilling da Barcelona slo Paris FC 5-2 i sin første Champions League-kamp. Hun skåret ett mål og hadde to assist alle i første omgang. Brann tok et godt steg mot Europacup-spill med 2-0-seier over HJK i Finland. Returkampen spilles i Bergen om en uke, og vinneren går inn i Europacupen. Vålerenga er i trøbbel i Europacup-kvalifiseringen etter 1-4-tap mot Feyenoord. Vålerenga må slå tilbake i hjemmekampen om en uke. Vinneren av dobbeltoppgjøret går videre til kuppen på nivå 2 i UEFA-systemet. Og så til kveldens landskamp, der Norge møter Danmark i første oppgjør i Nations League. I gårsdagens pressekonferanse kom den danske landslagssjefen Brian Riemer med en spiss kommentar om Ståle Solbakken. Han sa at Solbakken er blitt litt deltidspolitiker. Riemer og Solbakken kjenner hverandre godt fra FCK-tida. Kampstart i kveld er 20.45. Av andre kamper som spilles i kveld møter Nederland-Tyskland, Portugal møter Wales, mens Serbia spiller hjemme mot Hellas.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Blå himmel og sol i Ålesund sentrum, og det meldt om fint vær hele torsdagen. Temperaturer på 13-14 grader, skiftende bris og solnedgang kan vi vel kanskje ta med denne torsdagen, siden det faktisk blir sol hele dagen. Solnedgangen 19.29.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stille og rolig på Sunnmørsveiene. Er du en av de som på farta, kjør forsiktig og ha en fin, fin torsdag i det Madonna skal slippe til med American Pie.

0: kostet et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
1: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helga. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brannbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Her er vegnyhetene. En person har blitt funnet død utendørs på Tiller i Trondheim. Politiet opplyser at personen har ligget ute lenge og at de kobler funnet til en savnet sak fra i sommer. Personen skal obduseres. Norge øker støtten til de palestinske selvstyremyndighetene med 125 millioner kroner.
2: Behovet for internasjonal støtte til Palestina større enn noensinne, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Israelske bosettere driver terror mot palestinere på Vestbredden. Realiteten på bakken verre enn noensinne, sier han. Barth Eide nekter å gi opp tostatsløsningen til tross for økende motstand fra israelske myndigheter.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Den svenske centralbanken holder styringsrenta uendret på 1,75%. Norges Bank kommer med sin rentebeslutning nå klokka 10. Jon Almås og naboen har blitt frastjålet verktøy for 100 000 kroner. Naboene varslet politiet om innbruddene, men de skal ikke ha gjennomført åstedsundersøkelser til tross for flere innbrudd i området den siste tiden. Politiet beklager at de ikke har ressurser til å være ute på alt. Therese Johaug åpner opp for å delta i maraton under sommer-OL 2028 etter imponerende prestasjon i København halvmaraton. Johaug leverte tiden 1.08,43 og ble Europas beste kvinne i konkurransen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Helsetilsynet har avdekket flere lovbrudd hos den private helseaktøren Austad Diagnostikk, som hvert år selger helsesjekker til tusenvis av nordmenn. Ifølge tilsynet bryter selskapet blant annet kravet til forsvarlig helsehjelp. Austad Diagnostikk har fått frist til 1. november med å forklare hvordan lovbruddet skal rettes opp. Selskapets ledelse ønsker ikke å kommentere saken, skriver NRK. Austad Diagnostikk hadde en omsetning på nesten 75 millioner i fjor og driver private klinikker 15 sted i landet, blant annet i Ulsteinvik og Ålesund. Og en mann i 40-årene er dømt til 6 måneders fengsel for å ha oppbevart over 1000 videoer og 900 bilder med overgrepsmateriale av barn, skriver NRK. Han ble også dømt for å ha videre sendt noe av materialet og for å ha sendt seksuelt krenkende meldinger til et barn under 16 år. Saken ble behandlet som en tilståelsessak. Og ifølge NRK er det ventet rundt 100 000 jegere ut i skog og mark når årets elg- og rådyrjakt starter i morgen fredag. 6 av 10 er elgjegere, selv om det felles fleste rådyr. Norges jeger- og fiskerforbund oppfordrer jegerne til å spare de største og sterkeste dyra for å bidra til en sunn bestand. Og til slutt, helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier til NRK at det er uaktuelt å legge ned sykehusene i Volda, Ålesund og på Hjelset, eller det distriktsmedisinske senteret i Kristiansund. Han understreker at Helse Møre og Romsdal må omstille seg og drive mer effektivt, men forventer at det skjer uten større strukturelle endringer.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Sola skinner, og det er fint på Sunnmøre. Her i Ålesund ventes det temperaturer på 13-14 grader utover dagen, og det er stort sett meldt oppholdsvær og perioder med sol. Skiftende bris, og så en sørvest frisk bris på kysten til kvelden.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Ingen cruiseskip i Ålesund sentrum i dag. Det er faktisk ikke ventet cruiseskip til Ålesund sentrum før tirsdag neste uke, så en ganske så rolig torsdag, og ikke minst en rolig helg tror jeg vi kan si at det blir i Ålesund de neste dagene.
4: Morgenshowet. God morgen.
3: Ja, god morgen, eller god formiddag om du vil, i det klokka har passert 10, og vi har kommet til den siste timen av morgenshowet her på Radio Ålesund denne torsdagen 24. september. Mitt navn det er Trond Inge, og jeg skal holde det med selskapet fram til klokka er 11. Og nå begynner vi virkelig å nærme oss helga, og for mange er det kanskje bare en arbeidsdag igjen før det er tid for å senke skuldrene litt. I dag markerer vi også verdens sjøfartsdag, en merkedag som passer ekstra godt her på Sunnmøre, der sjøfarten har vært en viktig del av både historia og hverdagen vår gjennom generasjoner. Og så må vi selvfølgelig gratulere dagens navnedagsbarn. Jan og Jens står i kalenderen denne torsdagen. Gratulerer så mye med.

er navnedagen. Men du, klokka 11 så er det igjen klart for tidlig helg med André Ulvesæter, og i dag får han stor fint besøk i studio, for selveste Jon Brungot og Terje Sporsem tar turen innom. To av landets mest kjente komikere gjester altså André Ulvesæter i tidlig helg i dag, og det tror jeg kan bli en underholdende sekvens. Og det er vel ikke helt utenkelig at jeg skal snakke litt om sitt nye show Høy og Mørk, som går på Løvenvoll Teater denne høsten. Men først så har vi altså en time igjen av morgenshowet, så her er det bare å henge med, og vi starter med Ed Sheeran Assistant.

0: Programvare presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det ser ut til å bli en fin torsdag. Det har vært ganske så brukbart, må vi vel trygt kunne si, så langt med blå himmel og sol. Og det ser ut til å bli blå himmel og sol stort sett nesten resten av dagen fram til solnedgang 19.29. Men når sola går ned, så blir det i hvert fall fortsatt oppholdsvær. Og med andre ord, så er det oppholdsvær meldt for hele torsdagen. 13-14 grader skal temperaturen opp, og det stemmer ned på vei til å forsvinne. Og ikke minst så kan vi ta med oss en skiftende bris til kvelden, sørveste frisk bris på kysten.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Ja, det er stilt og rolig fortsatt på veiene, og vi satser på at den fine flyten fortsetter, for det er ingenting så bedre enn stilt og rolig og ingen trafikkmeldinger, men plutselig skjer det noe, og hvis du er der det skjer, så setter pris på en trafikkmelding. Da må du gjerne sende den på Facebook, men selvfølgelig, hvis du er på farta, så må du sitte og taste på telefonen. Da må du ringe inn på 7111059.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
0: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
1: Vi skal i ettermiddag trekke vinneren av denne ukas bursdagspakke, og du kan melde på kjent og kjære til bursdagspakken ganske enkelt ved å sende kodeordet bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datum der har bursdag, telefonnummeret til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Send meldingen til telefonnummer 2199, og hvem vet, kanskje er det nettopp det bursdagsbarnet du melder på som stikker av med bursdagspakken når han Jonas skal få gleden av å trekke vinneren i ettermiddag. Straks Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In, men aller først Alex Warren og Eternity.

0: Under en kontroll på Ørskogfjellet fikk et kjøretøy hjullås frem til at gebyr på 60 000 kroner var betalt. Årsaken var at sjåføren manglet gyldig førerattest. To tunge kjøretøy fikk også bruksforbud på grunn av gjenstander som hindret sikta gjennom frontruta. Politiet ble dessuten varslet etter at en sjåfør unnlåt å stanse for kontroll, melder NRK. Og helsetilsynet har avdekket flere lovbrudd hos den private helseaktøren Austad Diagnostikk, som hvert år selger helsesjekker til tusenvis av nordmenn. Ifølge tilsynet bryter selskapet blant annet kravet til forsvarlig helsehjelp. Austad Diagnostikk har fått frist til 1. november med å forklare hvordan lovbruddet skal rettes opp. Selskapets ledelse ønsker ikke å kommentere saken, skriver NRK. Austad Diagnostikk hadde en omsetning på nesten 75 millioner i fjor og driver private klinikker 15 steder i landet, blant annet i Ulsteinvik og Ålesund. Og en mann i 40-året dømt til 6 måneders fengsel for å ha oppbevart over 1000 videoer og 900 bilder med overgrepsmateriale av barn, skriver NRK. Han ble også dømt for å ha videre sendt noe av materialet og for å ha sendt seksuelt krenkende meldinger til et barn under 16 år. Saken ble behandlet som en tilståelsessak. Og helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier til NRK at det er uaktuelt å legge ned sykehusene i Volda, Ålesund og på Hjelset, eller det distriktsmedisinske senteret i Kristiansund. Han understreker at Helse Møre og Romsdal må omstille seg og drive mer effektivt, men forventer at det skjer uten større strukturelle endringer.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene melder om oppholdsvær og perioder med sol gjennom torsdagen. Temperaturer på 13-14 grader og skiftende bris. I kveld sørvest frisk bris på kysten.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Torsdags formiddagen, den flyter fint for seg den på Sunnmørsveiene. Også i distrikta er det meldt om fine forhold. Og skal du langt av gårde, så kan du ta turen over Ørskogfjellet uten hverken hindringer eller utfordrende kjøreforhold.
1: Dette er Morgenshowet.
2: Morgenshowet.
0: Klokka den har passert 10:30, og vi er inne i siste halvtime av dagens morgenshow. Når han, André, tar over spakene klokka 11, da er det tidlig helge her på Radio Ålesund, og i dag så får han, André Ulvesæter, besøk av Jon Brungot og Terje Sporsem. De kommer i studio klokka 12, så her er det bare å henge med. Når morgenshow er over klokka 11, så ruller det og går videre med tidlig helg med André Ulvesæter. Så heng med, og så skal jeg love deg at det blir både latter og moro når Terje Sporsem og Jon Brungot gjester tidlig helg klokka 12.

Bee Gees from Who the Bell Tolls fikk du her I morgenshowen. Nå det Bruno Mars som neste ut. I just might ha en fin torsdag.

0: der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Highlight. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70100.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
3: Så til sportsnyhetene, og lørdag åpnet Karsten Warholm med stadion i Ulsteinvik med flere av Norges fremste friidrettsutøvere på startstreken. Warholm selv skal løpe 400 meter uten hekke foran hjemmepublikummet. Også Henriette Jæger og Sander Skotheim deltar, mens Amalie Juhl løper karrierens siste konkurranse på 400 meter hekk. Den offisielle åpningen starter klokka 14, og konkurransen begynner klokka 15. Og Daniela Gudnadottir har signert en ny toårskontrakt med OFK. Den 25 år gamle islandske forsvarsspilleren har vært i klubben siden 2018 og har vært med på opprykket fra 2. divisjon til toppserien. Gudnadottir sier at Ålesund har blitt et hjem for henne, at hun gleder seg til å fortsette i klubben. Og så Champions League, og Caroline Graham Hansen leverte en strålende forestilling da Barcelona slo Paris FC 5-2 i sin første Champions League-kamp. Hun skåret ett mål og hadde to assist alle i første omgang. Brann tok et godt steg mot Europacup-spill med 2-0-seier over HJK i Finland. Returkampen spilles i Bergen om en uke, og vinneren går inn i Europacupen. Vålerenga er i trøbbel i Europacup-kvalifiseringen etter 1-4-tap mot Feyenoord. Vålerenga må slå tilbake i hjemmekampen om en uke. Vinneren av dobbeltoppgjøret går videre til kuppen på nivå 2 i UEFA-systemet. Og så til kveldens landskamp, der Norge møter Danmark i første oppgjør i Nations League. I gårsdagens pressekonferanse kom den danske landslagssjefen Brian Riemer med en spisskommentar om Ståle Solbakken. Han sa at Solbakken er blitt litt deltidspolitiker. Riemer og Solbakken kjenner hverandre godt fra FCK-tida. Kampstart i kveld er 20.45. Av andre kamper som spilles i kveld møter Nederland-Tyskland, Portugal møter Wales, mens Serbia spiller hjemme mot Hellas.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Når det kommer til torsdagen så blir det fortsatt fint vær videre også. Det meldt om stort sett blå himmel og sol, oppholdsvær og temperaturer på 13-14 grader utover ettermiddagen. Skiftende bris gjennom dagen, og så får vi til kvelden en sørvest frisk bris på kysten.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Jevnt over så har det vært ganske stilt og rolig på Sunnmørsveiene denne torsdagen, og vi satser selvfølgelig på at det blir fin flyt videre også, men vi vet at ting kan plutselig skje, og hvis du er der det skjer, så må du fortsette å sende inn trafikktips på Facebook. Eventuelt så kan du selvfølgelig også ringe inn på 70 11 10 59.

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Med veisen, vi denne torsdagen, morgenshowet over, men ingen grunn til å forlate Radio Ålesund, for nå det straks duka for tidlig helg med André Ulvesæter. Han tar over spakene nå klokka 11, og i dag så får han gjester i studio, selvaste Jon Brungått og Terje Sporsheim tar turen innom, så her det bare å bli med videre. Men jeg takker for meg, ha en fin torsdag videre, og så snakkes vi igjen i morgen. Fred.

0: Her VG-nyhetene. Norges Bank hever styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 4,5 prosent. Prisveksten har ligget over målet i flere år, sier sentralbanksjef Ida Wollen Bakke.
1: Ved å sette opp renten bidrar vi til å dempe prisveksten. Trolig vil det være behov for å holde renten oppe en tid fremover. Og komiteen forberedt på å sette renten videre opp dersom det blir nødvendig for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
0: Høyere rente bra for de som sparer, sier kommentator i E24 Sindre Heierdal, men...
2: For det store flertallet så har man gjeld, man boliglånstagere, og særlig mange unge har høye lån, og da vil dette slå ganske kraftig per måned. Og det gjør jo at man kan måtte spinke og spare enda litt mer.
0: Havtilsynet har gransket gassanlegget Hammerfest LNG på Melkøya etter flere varsler. De konkluderer med at det har vært lave eksponeringsnivåer, men fant en rekke alvorlige utfordringer knyttet til arbeidsmiljø, risikostyring og oppfølging. Lars Petter Kræmer Andresen skifter fra Tromsø til Vålerenga, blir ny sportsdirektør i Oslo-klubben fra 1. oktober. Han erstatter Joakim Jonsson som sa opp som sportssjef i august. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Under en kontroll på Ørskogfjellet fikk et kjøretøy hjullås fram til at gebyr på 60 000 kroner var betalt. Årsaken var at sjåføren manglet gyldig førerattest. To tunge kjøretøy fikk også bruksforbud på grunn av gjenstander som hindret sikta gjennom frontruta. Politiet ble dessuten varslet etter at en sjåfør unnlåt å stanse for kontroll, melder NRK. Og helsetilsynet har avdekket flere lovbrudd hos den private helseaktøren Austad Diagnostikk, som hvert år selger helsesjekker til tusenvis av nordmenn. Ifølge tilsynet bryter selskapet blant annet kravet til forsvarlig helsehjelp. Austad Diagnostikk har fått frist til 1. november med å forklare hvordan lovbruddet skal rettes opp. Selskapets ledelse ønsker ikke å kommentere saken, skriver NRK. Austad Diagnostikk hadde en omsetning på nesten 75 millioner i fjor og driver private klinikker 15 steder i landet, blant annet i Ulsteinvik og Ålesund. Og en mann i 40 år dømt til 6 måneders fengsel for å ha oppbevart over 1000 videoer og 900 bilder med overgrepsmateriale av barn, skriver NRK. Han ble også dømt for å ha videre sendt noe av materialet og for å ha sendt seksuelt krenkende meldinger til et barn under 16 år. Saken ble behandlet som en tilståelsessak. Og helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier til NRK at det uaktuelt å legge ned sykehusene i Volda, Ålesund og på Hjelset, eller det distriktsmedisinske senteret i Kristiansund. Han understreker at Helse Møre og Romsdal må omstille seg og drive mer effektivt, men forventer at det skjer uten større strukturelle endringer.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
5: 11 grader og klar vær med flau vind. Usikker på hva den er flau over. Skiftende bris i kveld, østlig frisk bris på kysten. Sent i kveld, sørøst frisk bris på kysten av Sunnmøre. Litt regn fra i formiddag. Pent vær, først i vest.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
5: I trafikken så ser det ut til å gå greit for seg, i alle fall per dags, ja, per øyeblikket. Har du trafikktips i løpet av de neste timene, send meg gjerne en trafikkmelding på Facebook eller på Instagram til Radio Ålesund, så skal jeg videreformidle til andre bilister.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Da har klokken passert 4 minutter over 11 denne torsdag 24. september. Riktig god formiddag, kan vi vel si, inntil klokken blir 12. Det tidlig helg, og denne uken så skal vi snakke om noe vi alle driver med, men som de færreste av oss egentlig særlig stolt av, nemlig prokrastinering. Altså det å utsette noe du vet du burde gjøre, fordi det plutselig dukker opp 100 andre ting som er mye viktigere. Og med viktigere så mener jeg selvfølgelig at ikke det er spesielt mye viktigere, bare ting som er lettere å gjøre. For min del så er jo det ryddehus, det er veldig, veldig utsatt. Jeg finner utrolig mye andre ting å gjøre på, blant annet rydde i e-poster, rydde i bilder, sjekke været er jo også, og så blir det ofte at man sitter på YouTube og ser hvordan man renoverer tresnekker. Det er rart hva vi klarer å utsette. Spørsmålet til deg i dag er, hva utsetter

du, hva er din store prokrastineringsting? Send meg en melding på Facebook og Instagram, så skal vi prate litt grann om det. Og alle som sender inn melding er med i trekningen av et kilo med karameller fra Norengro på Lærstad. Fra klokken 12 så får jeg gjester i studio. Det er Terje og Jon som høy og mørk, som blir ukens gjester. Så her er bare å henge med. Ida Lova skal få lov å starte tidlig helg. Her er svagere enn jeg.

Jeg skal bare er jo en klassisk start på en setning når du skal utsette en oppgave du har satt for deg å gjøre. Men ofte så blir det til at den tingen du skal gjøre, den blir ikke gjort fordi at jeg skal bare gjøre absolutt alt annet. Snakk om prokrastinering. Hva er tingen du pleier å utsette å gjøre fordi at det er sannsynligvis møkk kjedelig, eller at du rett og slett ikke har lyst, men det bare noe du må gjøre, men du gjør alt annet i stedet for. Det har jeg lyst å høre, så send meg en melding på Facebook eller Instagram, og så er du med i trekningen av et kilo karameller fra Norengrå. Eller Langley, i det klokken nærmer seg 10 av 11, torsdag 24. september i det herrens år 2026.

Og fra eller Langley så skal vi litt sør i landet. Vi skal i Stavanger-området til Hilde Selvigvåg. Her skal du få låten Anemone.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: 11 grader klarvær og flau vind. Temperaturen skal holde seg rundt 11 til 12-13 grader hele denne torsdagen. Skiftende bris I kveld, østlig frisk bris på kysten. Sent I kveld, sørvest frisk bris på kysten av Sunnmøre. Litt regn fra I formiddag pent vær først I vest.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no
4: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa I Sparbanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt til din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av Brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.
5: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

Jeg tok meg i kjøl og begynte å skru opp en sånn liten harddisk i går, fordi jeg skulle rydde huset. Det er jo et typisk ting å gjøre før man begynner å rydde hus, det er at man begynner å skru opp gamle harddisker. Det kalles prokrastinering, og har du noe du alltid utsetter, send meg en melding på Facebook eller Instagram, så skal vi høre om hva andre folk utsetter. Det er temaet for dagen. Vi skal selvfølgelig også gå gjennom kulturkalenderen for helgen. Det gjør jeg fra klokken 1, og før den tid så kommer Terje og Jon i studio her klokken 12. Så her er bare å henge med. Teddy Swims, her skal du få Guilty.

hører du tone til Kygo Firestone. Klokken den 11.23 denne torsdag 24. september.

synes jo alltid det er litt rart å komme inn til sentrum og ikke bli møtt av en stor vegg av cruiseskip, for det er faktisk ingen cruiseskip inne i dag, i morgen, eller i morgen. Vi er tilbake igjen neste uke da, så nyt utsikten mens dere kan. Her skal du få Kjartan Lauritsen, her er Frisk Is.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helga. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brannbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.

0: Under en kontroll på Ørskogfjellet fikk et kjøretøy hjullås frem til at gebyr på 60 000 kroner var betalt. Årsaken var at sjåføren manglet gyldig førerattest. To tunge kjøretøy fikk også bruksforbud på grunn av gjenstander som hindret sikta gjennom frontruta. Politiet ble dessuten varslet etter at en sjåfør unnlåt å stanse for kontroll, melder NRK. Og helsetilsynet har avdekket flere lovbrudd hos den private helseaktøren Austad Diagnostikk, som hvert år selger helsesjekker til tusenvis av nordmenn. Ifølge tilsynet bryter selskapet blant annet kravet til forsvarlig helsehjelp. Austad Diagnostikk har fått frist til 1. november med å forklare hvordan lovbruddet skal rettes opp. Selskapets ledelse ønsker ikke å kommentere saken, skriver NRK. Austad Diagnostikk hadde en omsetning på nesten 75 millioner i fjor og driver private klinikker 15 steder i landet, blant annet i Ulsteinvik og Ålesund. Og en mann i 40 år er dømt til 6 måneders fengsel for å ha oppbevart over 1000 videoer og 900 bilder med overgrepsmateriale av barn, skriver NRK. Han ble også dømt for å ha videre sendt noe av materialet og for å ha sendt seksuelt krenkende meldinger til et barn under 16 år. Saken ble behandlet som en tilståelsessak. Og helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier til NRK at det er uaktuelt å legge ned sykehusene i Volda, Ålesund og på Hjelset, eller det distriktsmedisinske senteret i Kristiansund. Han understreker at Helse Møre og Romsdal må omstille seg og drive mer effektivt, men forventer at det skjer uten større strukturelle endringer.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: 11 grader klarvær og flau vind. Temperaturen skal holde seg rundt 11-12-13 grader i hele denne torsdagen. Skiftende bris i kveld, østlig frisk bris på kysten. Sent i kveld, sørvest frisk bris på kysten av Sunnmøre. Litt regn fra i formiddag, pent vær først i vest.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: Det er lite trafikk i sentrum i alle fall, akkurat for øyeblikket. Har ikke fått meldinger om trafikale hendelser på veiene. Det er vel og bra. Skulle du derimot se noe eller vite noe, send meg gjerne trafikktips på Facebook eller Instagram. Så skal jeg ta det videre. Og da har klokken passert 11:30 torsdag 24. september. Jakob er klar, som vi hører i bakgrunnen her. Jeg vet, du er inte. Og så er det et eller annet mer, og så får jeg ikke opp hva det er. Og det er jo litt dumt. Men Jakob i alle fall.

så til sportsnyhetene, og lørdag åpnet Karsten Warholm stadion i Ulsteinvik med flere av Norges fremste friidrettsutøvere på startstreken. Warholm selv skal løpe 400 meter uten hekke foran hjemmepublikummet. Også Henriette Jæger og Sander Skotheime deltar, mens Amalie Juhl løper karrierens siste konkurranse på 400 meter hekk. Den offisielle åpningen starter klokka 14, og konkurransen begynner klokka 15. Og Daniela Gudnadottir har signert en ny toårskontrakt med OFK. Den 25 år gamle islandske forsvarsspilleren har vært i klubben siden 2018 og har vært med på opprykket fra 2. divisjon til toppserien. Gudnadottir sier at Ålesund har blitt et hjem for henne, at hun gleder seg til å fortsette i klubben. Og så Champions League, og Caroline Graham Hansen leverte en strålende forestilling da Barcelona slo Paris FC 5-2 i sin første Champions League-kamp. Hun skåret ett mål og hadde to assist alle i første omgang. Brann tok et godt steg mot Europacup-spill med 2-0-seier over HJK i Finland. Returkampen spilles i Bergen om en uke, og vinneren går inn i Europacupen. Vålerenga i trøbbel i Europacup-kvalifiseringen etter 1-4-tap mot Feyenoord. Vålerenga må slå tilbake i hjemmekampen om en uke. Vinneren av dobbeltoppgjøret går videre til kuppen på nivå 2 i UEFA-systemet. Og så til kveldens landskamp, der Norge møter Danmark i første oppgjør i Nations League. I gårsdagens pressekonferanse kom den danske landslagssjefen Brian Riemer med en spisskommentar om Ståle Solbakken. Han sa at Solbakken er blitt litt deltidspolitiker. Riemer og Solbakken kjenner hverandre godt fra FCK-tida. Kampstart i kveld er 20.45. Av andre kamper som spilles i kveld møter Nederland-Tyskland, Portugal møter Wales, mens Serbia spiller hjemme mot Hellas.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: 11 grader klarvær og flau vind. Temperaturen skal holde seg rundt 11 til 12-13 grader hele denne torsdagen. Skiftende bris i kveld, østlig frisk bris på kysten. Sent i kveld, sørvest frisk bris på kysten av Sunnmøre. Litt regn fra i formiddag, pent vær først i vest.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: og man finner en som kan tilby en annen rente.
1: I dag det mye blålys å se i Oslos gater når politi, brannvesen og helse skal ha en felles såkalt PLIVO-øvelse, altså om pågående livstruende vold. Øvelsene skjer hver torsdag de kommende ukene. Landslagstrener Ståle Solbakken og prinsesse Märtha Louise blant gjestene i tredje sesong av NRKs A-laget. FRP-politiker Simen Velle, tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, hotellkonge Petter Stordalen og forfatter Anne B. Ragde også blant høstens gjester. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Under en kontroll på Ørskogfjellet fikk et kjøretøy hjullås frem til at gebyr på 60 000 kroner var betalt. Årsaken var at sjåføren manglet gyldig førerattest. To tunge kjøretøy fikk også bruksforbud på grunn av gjenstander som hindret sikta gjennom frontruta. Politiet ble dessuten varslet etter at en sjåfør unnlåt å stanse for kontroll, melder NRK. Og helsetilsynet har avdekket flere lovbrudd hos den private helseaktøren Austad Diagnostikk, som hvert år selger helsesjekker til tusenvis av nordmenn. Ifølge tilsynet bryter selskapet blant annet kravet til forsvarlig helsehjelp. Austad Diagnostikk har fått frist til 1. november med å forklare hvordan lovbruddet skal rettes opp. Selskapets ledelse ønsker ikke å kommentere saken, skriver NRK. Austad Diagnostikk hadde en omsetning på nesten 75 millioner i fjor og driver private klinikker 15 steder i landet, blant annet i Ulsteinvik og Ålesund. Og en mann i 40 år dømt til 6 måneders fengsel for å ha oppbevart over 1000 videoer og 900 bilder med overgrepsmateriale av barn, skriver NRK. Han ble også dømt for å ha videre sendt noe av materialet og for å ha sendt seksuelt krenkende meldinger til et barn under 16 år. Saken ble behandlet som en tilståelsessak. Og helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier til NRK at det uaktuelt å legge ned sykehusene i Volda, Ålesund og på Hjelset, eller det distriktsmedisinske senteret i Kristiansund. Han understreker at Helse Møre og Romsdal må omstille seg og drive mer effektivt, men forventer at det skjer uten større strukturelle endringer.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: 11 grader klarvær og flau vind. Temperaturen skal holde seg rundt 11-12-13 grader hele denne torsdagen. Skiftende bris i kveld, østlig frisk bris på kysten. Sent i kveld, sørvest frisk bris på kysten av Sunnmøre. Litt regn fra i formiddag, pent vær først i vest.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
4: Klokken den har passert 12 med hele 3,5 minutt, og med meg i studio så har jeg fått Høy og Mørk, Terje Sporsem og Jon Brungått. Velkommen i studio.
6: Oi, takk, takk.
7: Tusen takk.
4: Temaet for dagen er jo prokrastinering, og da tenker jeg at du bare åpner med å spørre deg, Jon. Hva utsetter du?
7: Det er mange ting jeg utsetter. I prioritert rekkefølge så utsetter... Det høres kanskje litt sånn skrytet ut, det er ikke ment det. Jeg utsetter alt som handler om meg og mitt. Altså, det vil si, hvis jeg skal kjøpe en bukse til meg selv, det utsetter. Jeg kan kjøpe 10 bukser til samtlige familie med dem, før jeg kjøper min egen bukse. Så det utsetter.
6: Men kan jeg det renne for å si? Har jeg da vært så heldig? For jeg var jo med og kjøpte 2 bukser sammen med Jon,
7: ja.
6: For 2 helger siden.
7: Ja, og det var jo på grunn av at det var bare gylfen som var igjen på den buksa. Det var ingenting igjen av den buksa, den må kastes.
4: Og så er det lettere å ikke utsette ting når noen hjelper deg.
7: Ja, så det er veldig bra. Terje er en født til selger, så...
6: Det, og jeg jobber ikke på plass en gang.
7: Nei, nei.
6: Jeg bare, det her bør du kjøpe, Jon.
7: Ja, ja, og det var, altså, du skulle tro du hadde, fikk profit. Men nei, så det var det jeg utsette. Og så, hva annet jeg utsette? Jeg utsette konfirmasjonshilsene. Og bryllupshilsene. Det utsette. Jeg får ofte sånn spørsmål sånn, kan du lage til Elise som blir konfirmert? Hun er en artig, livlig dame. Kan du lage en konfirmasjonshilsen? Så tenker jeg, ja, det kan jeg. Og så bare utsette og utsette og utsette, for jeg har lyst til at det skal være fint lys, jeg har lyst til å si noe vettugt, og så, ja.
6: Jeg bruker bare, jeg ser av at dette kommer, og det er ikke alltid jeg ser det, eller?
7: Mm.
6: Så jeg bare lager til deg.
4: Så Elise, hun fikk altså konfirmasjonshilsen når hun var 17.
7: Ja, ja. Og jeg har også vært borti at jeg har gjort meg flid med parrykk og alt mulig, og sagt sånn, gratulerer med bryllup, og herre min. Og da har det gått så lang tid at en gang så fikk jeg hilsen på bryllupet har vært, og vi er usikre på om vi skal være sammen.

0: Det er veldig spennende.
1: Ja, ja. Og jeg plukket opp rådet, men jeg visste jo ikke at det var nødvendig å ha parrykk for å lage en hilsen da. Man visste at det er det som skal til, så kanskje det skal
0: gjøre. I ditt tilfelle så hjelper håret uansett.
2: Hva er din typiske ting å utsette?
1: Alt.
2: Alt.
1: Ja, bare ta eksempelet i dag. Skal ned hit, vi vet at vi skal være her klokka 12. Jeg hadde planlagt å gå, mest av alt, fordi jeg gjorde en FaceTime i sted. Og under FaceTimen, så går han ned på treningssenteret på hotellet og trener mens vi på FaceTime. Og så tenkte jeg, ok, da skal jeg gå ned til byen, utsette og utsette det, som da gjør at jeg ender med å måtte ta en ride, og jeg 50 år, jeg bestefar, og kjører nedover fra fjelltunen, og det en blanding av, ja, så fordi at jeg utsetter ting, så plutselig så må jeg ta valg der jeg potensielt kan dø.
2: Men du skal få litt skryt for at du sa ride, men det sikkert fordi at du bor jo i Oslo. For dette her på Sunnmøre så overhørte jeg noen litt eldre karer bort på kaféen som snakket om disse her irriterende grønne sparksykler fra Ryde. Så det er sånn, alt skal være sunnmørsk.
1: Ryde sykkelverksted.
0: Ja da, det er jævlig godt om det.
1: Ja, Ryde.
2: Vi skal prate mye med Terje og Jon i løpet av denne timen.

0: Har besøk i studio av Jon og Terje. Høy og mørk, eller mørk og høy, alt dette som.
1: Hvem er hvem?
0: Hvem er hvem, ja. Hvem er hvem?
1: Ja, hvem er jeg? Det spør vi selv. Ja,
2: altså, i centimeter så er vel Terje den høye.
1: Ja.
2: Og i sjelslivet så er vel det det mørke, er det?
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, men det er jo litt det vi sier. Altså, det er jo handler, showet handler jo litt om det, sant, at det... Å finne noen, altså livet er jo ikke så, så langt alltid da, sant? Så finne noen du kan være litt høy og mørk med innimellom, det er en bra, det er en bra greie det.
0: Og du har alltid drømt om å være høy og mørk, eller?
1: Jo, vi har det, ja. Jeg har jo bare vært høy og rar, kjempelenge.
0: Hvordan har det vært å spille i Ålesund så langt, Jon?
2: Altså, uten å legge på for mye, det har vært helt fantastisk. Sol og skinn, det er deilig å fly innover Alpene. Det er riktig å si.
1: Ja, ja. Ja, det er så altså, plusspoeng litt her.
2: Altså, ja, men hver torsdag, vi spiller jo torsdag, fredag og lørdag, og hver torsdag morgen liksom har flytt. Det har ikke vært en dag hvor det har vært sånn kjempedårlig vær. Så helt nydelig. Det er en fantastisk tid på året. Jeg har guide som plapper i øret hele tiden med Terje. Her borte, vet du. Her var det noe.
0: Også, her er gamle pole.
1: Ja, ja. Ja. Her klinet jeg første gang.
2: Ja, det er masse sånne ting. Så det, nei, det er helt nydelig. Og stormende jubel og fullhus. Kjempegøy.
0: Terje, vi må jo snakke litt om hvor samarbeidet startet igjen.
1: Ja, altså, det begynte jo her. Det, altså, det er jo det som er litt artig, at Ålesund er jo på en måte vår, vårt epicenter. Nei, det er jo... Ja, det er vel kanskje det, ja, ja. Så, som, vi skulle jo da ha sesong 2, eller volym 2 av juleshowet. Da det er jo Are og Hilde-Marie Kjersheim, vi hadde jo hatt det første, var jo en av de største suksessene som hadde vært i Ålesund til da, liksom. Tenkte, hvordan skal vi toppe det her? Så er det da, ok, vi må ha noe med allsidighet, noe som kan... alle mulige ting, liksom, hvem er noen av de gøyeste vet om, og så kunne ikke Dagfinn Lyngbø. Nei da. Men faktisk, så var Jon den første jeg tenkte på, sendte vel en melding til det først, og så måtte vi, og da kjente ikke hverandre så godt, så da var det noe sånn management og innipil og sånn. Men så beit du også på kroken.
2: Ja, og jeg synes det var så gøy å bli spurt, for jeg tenkte sånn, ja, kanskje er det det her som er kjempegøy. Og så spilte vi jo litt sammen, og så merket vi, det er litt sånn som når du blir forelsket på kontoret, kanskje noen blir da, sant? Og så plutselig så sitter man lengre og lengre i kantina, så sitter man lengre, og så kanskje tar en kaffe etterpå. Og litt sånn var det når jeg og Terje begynte å jobbe, så var det litt sånn, skulle vi ha... Vi møtte opp litt tidligere, bare for å øve stemmen og gitarer, ja. Prate litt. Og så plutselig så lagde vi masse nummer her.
1: Ja, ja, det, altså vi hadde sånn 3 timers lydsjekker, ja. Der vi bare sto og leiket. Ja. Og det var der vi bare, herregud, det her må jo vi gjøre en gang.
0: Dette må bli et show, rett og slett.
1: Jo, men også hadde jeg hadde jo booket til å ha et soloshow. Så jeg hadde jo en ferdig bok av Norges turné, og da bare sa jeg til Jon det, ok, jeg legger fra meg hele det greia, jeg utsetter alt, hvis du har lyst til å spille mer med meg.
2: Så sa jeg ja.
1: Ja, og det var det koseligste.
2: Det var ikke noe utsettelse der, ja. Det var rett på.
0: Det var ikke mye prokrastinering.
1: Nei.
0: Og vi skal få høre mer om denne turnéen etter en kort pause. Ja.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
4: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
4: Ja!
3: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
7: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
8: Du hører på Radio Ålesund, klokken er 10:30, torsdag 24. september, og i studio så er med meg Jon Bryngert og Terje Sporsem. Vi har snakket litt om at dere møttes gjennom juleshow volym 2, der du blant annet, Jon, hadde en imitasjon av Leo Akic,
9: ja,
8: som var hysterisk bra. Så jeg har nesten lyst til å si at vi hadde besøk av Leo Akic, bare for å få...
9: Du kan få litt grann uansett, det er ikke vanskelig å be om sant, på den greien, på den tingen. Jeg synes det er veldig bra å få lov til å være
8: her. Har du en sånn favorittkarakter du elsker å parodiere?
9: Ja, det går i sesong. Det er sesongbasert. Det er som en fin vin. Noen ganger så synes jeg det er veldig gøy å ta frem en gammel Magnus Carlsen. Den er jo ikke så radiovennlig.
8: Det er jo et godt poeng.
9: Ja.
10: Mathilde, opp til mange lytter nå, så, ja, så ser han.
9: Så ser du så mange Magnus Carlsen. Nei, men Leo er ikke en bra karakter. Jeg liker han veldig godt fordi han kan si masse rare ting på den greien, på den tingen. Og så... av og til synes jeg jo det er veldig gøy med Marcus og Martinus. De er veldig fortsatt programledere. De er fortsatt veldig ivrige etter å være og tilfredsstille programlederen først og fremst. Ikke så mye om alle andre problemer. Vi er helt enige, Marcus. Takk skal du ha, Martinus.
10: Og du gjør det veldig bra, Trygve Slagsvold Vedum, morgen.
9: Ja, det er veldig tydelig at du sier. Ja, det passer godt i distrikt, da.
8: Det er jo et nytt show på Radio Ålesund her. Ja. Har du noen karakterer som du elsker å parodiere? Eller lager du dine egne?
10: Jeg lager mine egne. Jeg har en som heter Kjell Slyngstad Li. Kolgori. Ja, men det er veldig likt. Det er veldig likt. Han jobbet på meieri i gamle dager. Utrolig likt. Jeg hadde noen parodier. Altså, jeg paroderer litt i det showet her, egentlig, men på et litt annet nivå. Og dette er jo det som er gøy med oss to. Vi er ganske like, men vi er samtidig ikke like, så vi på en måte, vi står for liksom forskjellige typer ting som gjør at det showet her er veldig sånn, ganske allsidig. Det er mye musikk, det er parodier, det er stand-up, det er sketsjer, det er dans.
3: godtepose.
8: Ja, anmeldelsen har jo vært utelukkende positiv, og ordet allsidig er jo blitt brukt mye.
10: Vet du hva, vi har fått en, det var bra, men når vi var på Gjøvik og spilte, så var det ingen bra anmeldelse, men
1: vi har folk som parodierer her, Jan Gustav Nilsen. Ja.
10: Altså, det var, det,
1: og
10: det var,
1: du tror at du kan komme hit til Gjøvik og være noen andre. Vi har Gustav Nilsen. Det var artig show, men dra tilbake sånn.
10: For Gustav er jo da en veldig god parodiker der. Så det var sånn, da kom vi liksom fra Oslo for å ødelegge for den lokale parodikeren. Det var...
8: Ja, og kan bare legge til at Gustav Nilsen er vel makkeren din i sofa, faktisk?
10: Det er helt, helt riktig.
8: Så du vet alle hvem Gustav Nilsen er. Vi skal prate mer med Terje og Jon etter Rod Stewart, faktisk.
1: Oi!

0: Under en kontroll på Ørskogfjellet fikk et kjøretøy hjullås fram til at gebyr på 60 000 kroner var betalt. Årsaken var at sjåføren manglet gyldig førerattest. To tunge kjøretøy fikk også bruksforbud på grunn av gjenstander som hindret sikta gjennom frontruta. Politiet ble dessuten varslet etter at en sjåfør unnlåt å stanse for kontroll, melder NRK. Og helsetilsynet har avdekket flere lovbrudd hos den private helseaktøren Austad Diagnostikk, som hvert år selger helsesjekker til tusenvis av nordmenn. Ifølge tilsynet bryter selskapet blant annet kravet til forsvarlig helsehjelp. Austad Diagnostikk har fått frist til 1. november med å forklare hvordan lovbruddet skal rettes opp. Selskapets ledelse ønsker ikke å kommentere saken, skriver NRK. Austad Diagnostikk hadde en omsetning på nesten 75 millioner i fjor og driver private klinikker 15 steder i landet, blant annet i Ulsteinvik og Ålesund. Og en mann i 40-årene er dømt til 6 måneders fengsel for å ha oppbevart over 1000 videoer og 900 bilder med overgrepsmateriale av barn, skriver NRK. Han ble også dømt for å ha videre sendt noe av materialet og for å ha sendt seksuelt krenkende meldinger til et barn under 16 år. Saken ble behandlet som en tilståelsessak. Og helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier til NRK at det er uaktuelt å legge ned sykehusene i Volda, Ålesund og på Hjelset, eller det distriktsmedisinske senteret i Kristiansund. Han understreker at Helse Møre og Romsdal må omstille seg og drive mer effektivt, men forventer at det skjer uten større strukturelle endringer.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: 11 grader klarvær og flau vind. Temperaturen skal holde seg rundt 11-12-13 grader hele denne torsdagen. Skiftende bris i kveld, østlig frisk bris på kysten. Sent i kveld, sørvest frisk bris på kysten av Sunnmøre. Litt regn fra i formiddag, pent vær først i vest. Du hører på Radio Ålesund, Terje og Jon i studio. Vi snakker høy og mørk, vi snakker parodi, vi snakker prokrastinering. Vi snakker egentlig om ganske mye forskjellig, men jeg tenkte vi skulle gå inn på den turnéen som du nevnte så vidt, Terje. Hvor skal dere videre?
3: Nå er vi ferdige her. Ja, vi spiller den helgen her og neste på Løvavoll, og så er det jo Nordvestlandet. Så vi begynner jo da. Vi reiser rett til stranda, så er det for Fosnavågen, det er Måløy, vi skal til Ulsteinvik og Før. Aukra, Molde, ja. Og så er det videre landet da. Så nå ja, gleder vi oss til det. Vi er 4 stykker i en bil med en henger og kjempestore solbriller. Ja. Og det, ja, den som ser så beskjønner.
2: Hvordan er det å være på veien med Terje?
4: Det er en veldig gøyal turguide. Han er veldig glad i å stoppe og spise plasser. Jeg er ikke så glad i å stoppe. Jeg synes det er kjedelig. Men han synes det er veldig gøy å stoppe her, vet du. Så vi stopper litt. Og så og da finner jeg en eller annen sånn lokal svele eller en elgpølse eller et eller annet som man må teste.
3: Ja, ja. Jeg kjøpte noe viltbasert pølse nede i Gudbrandsdalen. Og så vi måtte stoppe og nesten kondemnere bilen. Ja. Altså det lukta død. Det lukta påkjørsel.
4: Ja, den elgen har
3: gammel påkjørsel.
4: Og rygga.
3: Ja, ja, ja.
4: Rygga av igjen.
2: Ja, for jeg har jo hørt rykter av deg om at du kan være ganske energisk på tur.
3: Hæ?
2: En annen kollega deg, Hans Morten Hansen, nevnte at han var på tur med deg, og da Det skifter oftere tema enn folk skifter noe som helst annet. Det var klør litt på kneet, og se en elg. Altså, du er veldig...
3: ja, ja, ja.
4: Men det, jeg synes jo det er veldig, veldig gøy, da. Jeg føler at jeg har på en måte en litt sånn bikkje i bakrattet. Så jeg synes jo at det er veldig gøy. Og så skal det jo sies at Hans Morten Hansen, han på en måte skylder jo energi. Så... Ja, men altså, det er jo som et dovendyr som bare, hva er det her for noe? Så det skjønner jeg er mismatch. Jeg er mye mer ekorn også.
2: Ja. Ler dere hele tiden, eller har dere noen seriøse samtaler i løpet av
4: min tur? Vi er jo menn i 50-årene. Vi har kontakt med følelsesregistret, så det kan komme en tåre eller fem. Og, ja, vi snakker om kvinner som ikke vil, og vi snakker om barn som ikke vil være hjemme, men som skal ut og drikke øl første gang. Og, ja, ja, ja.
3: For det er jo det som er, vi er jo menn, nå er jeg jo litt eldre enn Jon, men bare bitt litt.
4: Bare et par måneder.
3: Bare på en måned, sant? Og vi har samme barn, nesten antall samme barn. Nei, jeg klarer ikke å si setninger, hva heter det? Vi har nesten samme antall barn, sånn ja. Er det.
4: Og så for at du har fire og jeg har tre.
3: Ja, og jeg
2: har satt om
3: begge har kone med dialekt.
4: Og, sånn er det.
3: Ja, ja, ja. Altså, så vi jo ganske like sånn sett da.
4: Ja. Ja.
2: Så bra. De som... jeg har ikke noen forfølging på det. Det var artig at dere er så like.
3: Det var like, var like før jeg bare hørte det. Så bra, ja.
4: Og til du som ute og kjører nå, pass på å ikke sovne bak i rattet. Hold deg våken.
3: Hold deg våken.
4: Nå kommer Chris Rea.

0: Og til tross for at Jon introduserer Chris Rea, så er det altså Taylor Swift som kom på lufta der. Vi har besøk av Terje og Jon, og vi har snakket om høy og mørk, vi har snakket om parodier. Bare litt sånn, før vi snakker om hva som fremtiden bringer. Jon, hvordan datt du inn i humorbransjen?
1: Det var, jeg jo utdannet klassisk skuespiller, så jeg har jo teaterskolen i bånd, på en måte.
0: Har du noe fallet tilbake på?
1: Ja, det var akkurat det. Vi får se. Jeg tror jeg var en ganske dårlig skuespiller, sånn på generelt grunnlag. Men jeg datt inn i humor ved at jeg begynte å gjøre litt mer kødd på scenen hver gang. Vi skulle spille for eksempel, vi spilte Villanden, og da husker jeg at jeg hadde tre replikker eller noe sånt, og da gikk jeg alltid inn og snublet eller mistet noe på gulvet og sånt, og da fikk jeg kjeft fra de seriøse regissørene som sa sånn, kan du ikke være så snill og bare gjøre det som står som Ibsen vil at du skal gjøre?
0: Ja, for det ikke så veldig mye humor i Veldan.
1: Nei, der strides de lærde. Mange sier sånn, men det er så morsomt underfundig. Men jeg kjeder meg veldig. Og så var jeg litt sånn, vet du hva? Jeg må drive med tull. Jeg kan ikke holde på her. Det var som å komme ut av skapet. På en måte, en slags humorskaper.
2: Men jeg må jo si det, som komiker, og det å da være sammen med komikeren Jon Brygodt, som klassisk utdannet skuespiller, at når jeg står på scenen og ser han gjøre ting, altså han er så presis og så god, han er så teknisk god i en del liksom, sånne teaterformer. Da. Så vi leker jo litt sånn her i forskjellige formater. Det er... han er den mest... presise og teknisk mest teknisk flinke komikeren jeg har sett, og det er jo på grunn av at du har den bakgrunnen, så du har den.
1: Ja, det er koselig at du sier. Det er en ufaglært som prater her nå, og en faglært teaterregissør ville ha sagt, nja, not so much. Ja.
2: Du kommer ulv og blåser ned treet ut.
1: Ja, ja.
0: Så det er det jeg kjenner vi, eller jeg kjenner jo deg fra 30 år tilbake, faktisk.
2: Ja, du hadde jo show sammen.
0: Det hadde vi.
2: Ja, vi hadde show sammen.
1: Er det sant?
0: Hva heter det? På Millers.
2: Ja, vi reiste rundt i flere timer.
0: Og spilte på tid å stå opp. Men du startet jo som klovn.
2: Jeg startet som Tore Vims. Det var en av de første. Jeg skulle jo egentlig bli sånn klassisk utdannet skuespiller, sant? Og vi var ganske like sånn sett. Begge to var liksom opptatt av liksom det fysiske, ekspressive teatret, sant? Jeg holdt på med... Jeg var med Grenland Friteater, og sant? På den tiden så hadde Jon egen truppa.
1: Ja, jeg hadde masse... Jeg var i teatertruppa og drev med fysisk teater.
2: Ja, ja, sant? Og det... Den fysiske teatertreningen som jeg holdt på med da, det var det som var liksom veien inn til på en måte slapstick og fall, og som da ble i Tore Vims da. Så var det vel egentlig improen, teatersportkurs med Tony Totino, som redda meg første gang. Det er jo sånn, man var med og så bare hørte du at folk lo, så ble det liksom, oi, her er jo så gøy, at folk ler
0: det. Det er
2: også
0: det som er gøy.
2: Og så baller det bare på seg. Og
0: her står vi nå. Ja, det var litt artig, for jeg egentlig tenkte å snakke om fremtidsutsiktene, men der får vi ta et av
1: dette. Det får vi ta en annen gang. Vi har ikke dårlig tid. Vi skal være...
3: Jeg heter Ida og er banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Ja dere, høsten er her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter...
5: Bærbar blæser.
6: Bærbar blæser.
5: Blæser.
6: Blæser.
5: Bærbar blæser.
6: Blæser.
5: Velblåst.
7: Vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
8: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
9: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
10: Og så til sportsnyhetene, og lørdag åpnet Karsten Warholm stadion I Ulsteinvik med flere av Norges fremste friidrettsutøvere på startstreken. Warholm selv skal løpe 400 meter uten hekke foran hjemmepublikummet. Også Henriette Jæger og Sander Skotheim deltar, mens Amalie Juhl løper karrieren sin siste konkurranse på 400 meter hekk. Den offisielle åpningen starter klokka 14, og konkurransen begynner klokka 15. Og Daniela Gudnadottir har signert en ny toårskontrakt med OFK. Den 25 år gamle islandske forsvarsspilleren har vært I klubben siden 2018 og har vært med på opprykket fra 2. divisjon til toppserien. Gudnadottir sier at Ålesund har blitt et hjem for henne, at hun gleder seg til å fortsette I klubben. Og så Champions League, og Caroline Graham Hansen leverte en strålende forestilling da Barcelona slo Paris FC 5-2 I sin første Champions League-kamp. Hun skåret ett mål og hadde to assist alle I første omgang. Brann tok et godt steg mot Europacup-spill med 2-0-seier over HJK I Finland. Returkampen spilles I Bergen om en uke, og vinneren går inn I Europacupen. Vålerenga I trøbbel I Europacup-kvalifiseringen etter en 4-tap mot Feyenoord. Vålerenga må slå tilbake I hjemmekampen om en uke. Vinneren av dobbeltoppgjøret går videre til kuppen på nivå 2 I UEFA-systemet. Og så til kveldens landskamp der Norge møter Danmark I første oppgjør I Nations League. I gårsdagens pressekonferanse kom den danske landslagssjefen Brian Riemer med en spisskommentar om Ståle Solbakken. Han sa at Solbakken blitt litt deltidspolitiker. Riemer og Solbakken kjenner hverandre godt fra FCK-tida. Kampstart I kveld 20.45. Av andre kamper som spilles I kveld møter Nederland Tyskland, Portugal møter Wales, mens Serbia spiller hjemme mot Hellas.
9: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
0: Disse to gjestene tror jeg kunne hatt I studio hele dagen, faktisk. Det for gøy. Det for gøy med gøy mennesker.
1: Ja, det veldig koselig å stå og henge på et sånt bittelite kopirom.
0: Ja,
1: det det mangler bare kopimaskiner.
0: Ja, stue for deg og kontor for deg.
2: Det største kopirommet jeg har vært med.
0: Du, hva fremtiden for Terje og Jon?
1: Oi.
2: Vi kan spørre Henning Haile Yang.
1: Nå kan du høre. Nei, vi kan ikke gjøre det. Nei, du lurte meg på. Vi skal spille Humoretaten for min del på NRK. Og så skal vi kombinere det da med turné I Bergen.
2: Ja, vi begynner
1: en måned I Bergen.
2: Ja, nå det jo helt frem til jul med det her, så en måned I Bergen, og så det Nord-Norge.
1: Ja.
0: Så det ute 2027, så det høy og mørk som fokus.
2: Og så det jo litt sånn, for vår del, så gjør vi jo veldig mye utenom. Jon har jo humoriteten, så det vel et par, sikkert en del andre ting, så jeg skal gjøre ting.
0: Og. Det helt sikkert et reality-program-konsept som dukker opp der, ja?
1: Absolutt et reality-program som skal...
2: Ja, nei, men det faktisk ikke.
1: Som du vet om ennå.
2: Som jeg vet om ennå. Ja.
0: Sånn, helt avslutningsvis, ja. Jon, hva det gøyeste Terje gjør I Høy og Mørk?
2: Oi!
1: Han har en helt fantastisk stand-up-bit, som kjempegøy, og som like gøy, faktisk, hver eneste gang. Jeg har ikke faket en latter.
0: Terje, også ikke det samme spørsmålet, men motsatt spørsmål. Hva det gøyeste Jon gjør I Høy og Mørk?
2: Bare å være til stede ved ånda bare at han der så det lyset gøy altså Jon Brungått en slags pulserende vits som går rundt og, nei, ja. Så bare ved å gå på scenen med, så. Men hvis jeg må velge en det er det korte svaret det faktisk når han ikke prater han gjør det at nummer der han ikke prater som ja, dere må bare nødt til å se det jeg kan ikke forklare det
0: Høy og mørk kan du få med deg frem til 2028 faktisk.
2: Ja.
0: Tusen takk for at dere tok turen.
2: Takk skal du ha. Og hva musikk kommer nå, Jon?
1: Nei, nå det faktisk en stor høyde. Det Bjørn Afzelius med
2: Tusen biter.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og Olsen Sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
3: Okay, wait.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är VG-nyheterna. Tollere og en narkohund fant 100 kilo amfetamin skjult i stålkonstruksjoner da de kontrollerte en polsk registrert lastebil i november i fjor. Tolletaten anslår at mengden tilsvarer 400 000 brukerdoser. De fant også 15 kilo kokain, 1 kilo hasj, 1 kilo metamfetamin og 150 gram marihuana. Oslo deles opp i 8 nye bydeler. I dag la byrådet frem sin navneinnstilling.
2: 8 nye bydeler skal etableres fra 1. januar 2028. Navneforslaget kommer etter en omfattende høringsrunde i sommer med innspill fra innbyggere, historielag og forening.

0: I nyheterna får du alltid på VG.
1: Under en kontroll på Ørskogfjellet fikk et kjøretøy hjullås frem til at gebyr på 60 000 kroner var betalt. Årsaken var at sjåføren manglet gyldig førerattest. To tunge kjøretøy fikk også bruksforbud på grunn av gjenstander som hindret sikta gjennom frontruta. Politiet ble dessuten varslet etter at en sjåfør unnlåt å stanse for kontroll, melder NRK. Og helsetilsynet har avdekket flere lovbrudd hos den private helseaktøren Austad Diagnostikk, som hvert år selger helsesjekker til tusenvis av nordmenn. Ifølge tilsynet bryter selskapet blant annet kravet til forsvarlig helsehjelp. Austad Diagnostikk har fått frist til 1. november med å forklare hvordan lovbruddet skal rettes opp. Selskapets ledelse ønsker ikke å kommentere saken, skriver NRK. Austad Diagnostikk hadde en omsetning på nesten 75 millioner i fjor og driver private klinikker 15 steder i landet, blant annet i Ulsteinvik og Ålesund. Og en mann i 40-årene er dømt til 6 måneders fengsel for å ha oppbevart over 1000 videoer og 900 bilder med overgrepsmateriale av barn, skriver NRK. Han ble også dømt for å ha videre sendt noe av materialet og for å ha sendt seksuelt krenkende meldinger til et barn under 16 år. Saken ble behandlet som en tilståelsessak. Og helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier til NRK at det er uaktuelt å legge ned sykehuset i Volda, Ålesund og på Hjelset, eller det distriktsmedisinske senteret i Kristiansund. Han understreker at Helse Møre og Romsdal må omstille seg og drive mer effektivt, men forventer at det skjer uten større strukturelle endringer.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: 11 grader klarvær og flau vind. Temperaturen skal holde seg rundt 11-12-13 grader i hele denne torsdagen. Skiftende bris i kveld, østlig frisk bris på kysten. Sent i kveld, sørvest frisk bris på kysten av Sunnmøre. Litt regn fra i formiddag, pent vær først i vest.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: I trafikken så ser det ut å gå greit for seg på Sunnmøre denne torsdag 24. september. Har du derimot et trafikktips, så send meg gjerne en Facebook-melding eller på Instagram til Radio Ålesund, så skal jeg videreformidle.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund. Radio
3: Ålesund. For en time det var sammen med Jon Brungott og Terje Sporsem, Høy og Mørk, og de spiller altså forestillingen sin denne helg og neste helg på Lønvold Teater. Fordi denne timen her så skal jeg gå gjennom kulturkalenderen, og da kan jo jeg allerede nevne at i kveld så er det altså Terje Sporsem og Jon Brungott, Høy og Mørk på Lønvold Teater. I tillegg så er jo høstscena i gang, og i dag så er det noe som heter Triggersystemet med Bjørn Sundqvist i spissen for et unikt ensemble, så tar Riksteateret en av de mest prisbelønte og kritikerroste teateropplevelsene på norske scener akkurat nå til høstscena. Det kan du oppleve på Parken Kulturhus i kveld fra klokken 7. Og det er jo nominert til Ibsenprisen for beste drama. Dette her er jo et teater som Jon Brungott egentlig skulle begynne med, men som ikke klarte å la være å være gøy. Musikk skal det selvfølgelig også bli denne timen. Her skal du få Trur Eggfell. Her er Taus. I det klokken passerer 5 minutter over 1.

0: Justin Bieber der med Baby, Baby, Baby, Baby. Vi går gjennom kulturkalenderen for Ålesund denne helgen. Det blant annet, som jeg nevnte, Theis Borsheim og Jon Brungot. Det høstscener som i gang. Og så det blant annet quiz på O'Connors i kveld. Og for deg som vil noe helt annet, så det også salmekveld med Sindre Skeie i Spjelkavik kirke. Og der skriver de at torsdag 24. september inviterer vi til salmekveld i Spjelkavik kirke. Teolog, forfatter og musiker Sindre Skeie deler egne sanger og salmer med dykk. Det altså på Spjelkavik kirke i kveld klokken 7:30. Mer om ting som skjer skal du selvfølgelig også få i løpet av denne timen.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: 11 grader klarvær og flau vind. Temperaturen skal holde seg rundt 11 til 12-13 grader hele denne torsdagen. Skiftende bris i kveld, østlig frisk bris på kysten. Sent i kveld, sørvest frisk bris på kysten av Sunnmøre. Litt regn fra i formiddag, pent vær først i vest.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
4: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helga. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brannbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
0: Klokken har passert 14 minutter over 1 denne torsdagen, og André i studio prøver å sjekke kulturkalenderen til Bypartioten, for der det stort sett det aller meste som heldigvis kommer med. Det som sagt, det høstscener, de har jo eget program, så det kan jo være lurt å sjekke høstscener sine nettsider, så får du vite alt som skjer under høstscener dette året her. I morgen så det blant annet Fanny og Alexander på Parken Kulturhus. Det jo en klassiker av en forestilling. Det kan du også få med deg på Parken Kulturhus klokken 7:30 i morgen. Hvis ikke du har fått med den historien, så den verdt å få med seg. Og det jo Ingmar Bergmans sterke familiehistorier, og jeg husker jeg hadde mareritt om denne greiene. Da jeg vokste opp så gikk det en serie som heter Fanny Alexander, og det var mye mørkt, men en fantastisk historie.

går gjennom kulturkalender, og for fredagen så kan jeg jo nevne selvfølgelig stand-up Ålesund klubbkveld med Henrik Todesen på Fabrikken kulturscene i morgen klokken 8. Det er, ja, uten å selge meg selv for mye, så er jo det fin kveld med gode komikere på scenen, altså en kveld fylt med latter, gode historier og stand-up på Fabrikken kulturscene der i morgen altså, klokken 8.

0: pusse opp eller bygge nytt, gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25.–27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
1: Klokken nærmer seg 13:30 den torsdagen, og det er straks klart for lokale nyheter. Men før den tid så tenkte jeg at jeg skulle nevne litt andre ting som skjer i løpet av helgen. Det er jo blant annet i morgen, fredag 25. september, så er det kunstnersamtale med Damir Avdajic, som står bak høstens store utstilling på Kube. Og Zdenka Badovinak, spesialist i østeuropeisk kunst fra oppløsningen av tidligere Jugoslavia frem til i dag. Og for de dere som ikke vet hva Jugoslavia var, så var det altså et land som ble delt opp i 7 selvstendige land på Balkan. Det kan du få med deg i morgen altså på Jugendstilsenteret og Kube fra klokken 14:00. Og det er jo en del av høstscenen.
2: Under en kontroll på Ørskogfjellet fikk et kjøretøy hjullås frem til at gebyr på 60 000 kroner var betalt. Årsaken var at sjåføren manglet gyldig førerattest. To tunge kjøretøy fikk også bruksforbud på grunn av gjenstander som hindret sikta gjennom frontruta. Politiet ble dessuten varslet etter at en sjåfør unnlåt å stanse for kontroll, melder NRK. Og helsetilsynet har avdekket flere lovbrudd hos den private helseaktøren Austad Diagnostikk, som hvert år selger helsesjekker til tusenvis av nordmenn. Ifølge tilsynet bryter selskapet blant annet kravet til forsvarlig helsehjelp. Austad Diagnostikk har fått frist til 1. november med å forklare hvordan lovbruddet skal rettes opp. Selskapets ledelse ønsker ikke å kommentere saken, skriver NRK. Austad Diagnostikk hadde en omsetning på nesten 75 millioner i fjor og driver private klinikker 15 steder i landet, blant annet i Ulsteinvik og Ålesund. Og en mann i 40 år er dømt til 6 måneders fengsel for å ha oppbevart over 1000 videoer og 900 bilder med overgrepsmateriale av barn, skriver NRK. Han ble også dømt for å ha videre sendt noe av materialet og for å ha sendt seksuelt krenkende meldinger til et barn under 16 år. Saken ble behandlet som en tilståelsessak. Og helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier til NRK at det er uaktuelt å legge ned sykehusene i Volda, Ålesund og på Hjelset, eller det distriktsmedisinske senteret i Kristiansund. Han understreker at Helse Møre og Romsdal må omstille seg og drive mer effektivt, men forventer at det skjer uten større strukturelle endringer.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: 11 grader klarvær og flau vind. Temperaturen skal holde seg rundt 11-12-13 grader hele denne torsdagen. Skiftende bris i kveld, østlig frisk bris på kysten. Sent i kveld, sørvest frisk bris på kysten av Sunnmøre. Litt regn fra i formiddag, pent vær først i vest.

0: kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brombil?
1: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
3: med det?
1: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
6: Du, har du sett denne lille skiftenøyelen?
7: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
6: Nei. Men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
8: Hva med et reolsystem fra
9: Rydd.no?
10: Og så til sportsnyhetene, og lørdag åpnet Karsten Warholm stadion i Ulsteinvik med flere av Norges fremste friidrettsutøvere på startstreken. Warholm selv skal løpe 400 meter uten hekke foran hjemmepublikummet. Også Henriette Jæger og Sander Skotheim deltar, mens Amalie Juhl løper karrierens siste konkurranse på 400 meter hekk. Den offisielle åpningen starter klokka 14, og konkurransen begynner klokka 15. Og Daniela Gudnadottir har signert en ny toårskontrakt med OFK. Den 25 år gamle islandske forsvarsspilleren har vært i klubben siden 2018 og har vært med på opprykket fra 2. divisjon til toppserien. Gudnadottir sier at Ålesund har blitt et hjem for henne, at hun gleder seg til å fortsette i klubben. Og så Champions League, og Caroline Graham Hansen leverte en strålende forestilling da Barcelona slo Paris FC 5-2 i sin første Champions League-kamp. Hun skåret ett mål og hadde to assist alle i første omgang. Brann tok et godt steg mot Europacup-spill med 2-0-seier over HJK i Finland. Returkampen spilles i Bergen om en uke, og vinneren går inn i Europacupen. Vålerenga er i trøbbel i Europacup-kvalifiseringen etter 1-4-tap mot Feyenoord. Vålerenga må slå tilbake i hjemmekampen om en uke. Vinneren av dobbeltoppgjøret går videre til kuppen på nivå 2 i UEFA-systemet. Og så til kveldens landskamp, der Norge møter Danmark i første oppgjør i Nations League. I gårsdagens pressekonferanse kom den danske landslagssjefen Brian Riemer med en spisskommentar om Ståle Solbakken. Han sa at Solbakken er blitt litt deltidspolitiker. Riemer og Solbakken kjenner hverandre godt fra FCK-tida. Kampstart i kveld er 20.45. Av andre kamper som spilles i kveld møter Nederland-Tyskland, Portugal møter Wales, mens Serbia spiller hjemme mot Hellas.

Mye som står på kulturprogrammet i Ålesund denne helgen, med blant annet mye arrangement fra høstscener. I tillegg til det så er det også på lørdag Ålesund Scenefestival 2026, FNs internasjonale eldredag, på Ålesund Rådhus fra 1 til 2. På Fabrikken kulturscene på lørdag så er det altså konsert med Mahogny og en samtale der tema er «Hvem er makta?», som er et samarbeid med NTNU og kultur, og de stiller jo da spørsmålet «Hvem er makta?». Terje Sporsheim og Jon Brigott spiller som sagt hele helgen, og så er det da Flamingo Danseklubb, dansefest på Ivar Aasen selskapslokaler. Og høstscene har jo de siste årene hatt en boksegala, den går av stabel på Arbeideren Kulturhus, den på lørdag klokken 19.30. Så ingen grunn til å ikke få med seg noe kultur, det er jo... Vi og de som driver med kultur er jo avhengige av at folk får med seg kultur, for da kan vi få lage mer kultur. Whitney Houston her, i det klokken har passert kvart på to den torsdagen. Jonas sitter klar med ettermiddagsrøsje rett etter klokken passerer to, så ingen grunn til å forlate eller bytte om stasjonen.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 14.
1: Her VG-nyhetene. En norsk mann pågrepet I Thailand. Politiet fant store mengder overgrepsmateriale av barn hjemme hos ham.
2: Mannen ble pågrepet 16. September etter et tips fra norsk politi. Under en ransaking fant thailandsk politi en mobil, en datamaskin og en harddisk med store mengder overgrepsmateriale. Kripos bekrefter pågripelsen og sier den et resultat av internasjonalt politisamarbeid. Mannen etterforskes også for mulig menneskehandel.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Amerikansk etterretning har delt en rapport som peker på en mulig russisk operasjon med droner. USA skal ha advart Spania, Frankrike og Italia som mål, melder El Mundo. Angrepsscenario konkret. Droner skytes opp fra et handelsskip som kamuflert som vanlig kommersiell trafikk. Tollere og narkohund fant 100 kilo amfetamin skjult I stålkonstruksjoner da de kontrollerte en polsk registrert lastebil I november I fjor. Tolletaten anslår at mengden tilsvarer rundt 400 000 brukerdoser. Prinsesse Astrids hund Vilma død, opplyser slottet til NRK. Den trofaste følgesvennen sovnet stille inn på et fang bare dager etter prinsessen. Vilma hadde vært syk over tid og ble

Nordmenn. Ifølge tilsynet bryter selskapet blant annet kravet til forsvarlig helsehjelp. Øystad Diagnostikk har fått frist til 1. november med å forklare hvordan lovbruddet skal rettes opp. Selskapets ledelse ønsker ikke å kommentere saken, skriver NRK. Øystad Diagnostikk hadde en omsetning på nesten 75 millioner i fjor og driver private klinikker 15 steder i landet, blant annet i Ulsteinvik og Ålesund. Og en mann i 40-årene er dømt til 6 måneders fengsel for å ha oppbevart over 1000 videoer og 900 bilder med overgrepsmateriale av barn, skriver NRK. Han ble også dømt for å ha videre sendt noe av materialet og for å ha sendt seksuelt krenkende meldinger til et barn under 16 år. Saken ble behandlet som en tilståelsessak. Og helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier til NRK at det er uaktuelt å legge ned sykehusene i Volda, Ålesund og på Hjelset, eller det distriktsmedisinske senteret i Kristiansund. Han understreker at Helse Møre og Romsdal må omstille seg og drive mer effektivt, men forventer at det skjer uten større strukturelle endringer.

Somber sing Home Wrecker. Klokka har passert 2. Vi oppdatert på nyhetene, og med det så vi I gang med ettermiddagsrushet. Der det med Jonas som får lov til å ta følge hjem fra jobben, eller hvor enn du befinner deg. God musikk skal vi I hvert fall høre, og håper du har en fin torsdag.

0: som synger All Rise. Cristiano Ronaldo har 233 landskamper og 146 mål, verdensrekorder begge to, men når portugiseren entrer Ullevål-matta på søndag, så skjer det for aller første gang. 41-åringen har aldri skåret mot Norge, og han var ikke i troppen da Norge slo Portugal 1-0 i EM-kvalifiseringen på Ullevål i 2010. Landslagsspiss Erik Botheim sier til NTB at det er superkult at Ronaldo kommer hit med AFP. Og det skal spilles kamp i kveld også mot Danmark på Ullevål. Og før kveldskampen så er det meldt at Fredrik Sjøvold og Sondre Langås er vraka fra den offisielle kamptroppen. Det bekrefter UEFAs nettsida. Ståle Solbakken tok ut 25 spillere, men bare 23 får plass på kampdag. Og siden all er frisk og rask, så må to på tribunen, det sa Solbakken på dagens pressekonferanse. Therese Johaug åpner for å stille i sommer-OL i Los Angeles om to år. I podcasten Gukil og Johaug sier 38-åringen at det hadde vært sykt kult å delta hvis hun klarer å kvalifisere seg. NRKs friidrettskommentator Jan Post sier til VG at han ser det som svært realistisk hvis Johaug er motivert. På søndag så er det fellesstart i sykkel-VM i Montreal, og Tobias Halland Johannesen er Norges plan A. Landslagssjef Kai Leksberg sier til NTB at løypa passer han bra. Johannesen vant siste etappe av Vuelta i Spania rett før VM. Norge har ikke hatt VM-medalje i herrens fellesstart siden Alexander Kristoffs sølv i 2017.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Vi har fått en fin dag værmessig, lettskya og stort sett oppholdsvær. Blås en skiftende bris, i kveld meldt østlig frisk bris på kysten. I morgen skya oppholdsvær, om ettermiddagen kan vi få litt regn. Skiftende bris på kysten, sørlig frisk bris og temperaturer rundt 13-14 grader.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Og der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
2: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice, tradisjon sydd med stolthet.

Louis Capaldi sing Wish You The Best. Miljøpartiet De Grønne I Møre Romsdal nominerte Jonas Maas Nilsen på førsteplass til fylkestingvalget høsten 2027. Maas Nilsen representerer Ålesund og har vært gruppeleder for MDG I fylkestinget siden 2023 og dessuten nestleder I partiet, skriver NRK. På andreplass plasserte nominasjonskomiteen 18-åringen Caroline Wessel fra Aure. Helsetilsynet har avdekket flere lovbrudd hos Austad Diagnostikk, som hvert år selger helsesjekker til tusenvis av nordmenn. Selskapet bryter blant annet kravet til forsvarlig helsehjelp og har frist til 1. november med å forklare hvordan lovbruddene skal rettes opp. Ledelsen ønsker ikke å kommentere saken, skriver NRK. Selskapet hadde en omsetning på nesten 75 millioner kroner I fjor og driver klinikker 15 plasser, blant annet I Ulsteinvik og Ålesund. Under en kontroll på Ørskogfjellet fikk et kjøretøy hjullås fram til et gebyr på 60 000 kroner var betalt. Årsaken var at sjåføren manglet gyldig førerattest. To tunge kjøretøy fikk også bruksforbud på grunn av gjenstander som hindret sikten gjennom frontruta. Politiet ble dessuten varslet etter at en sjåfør unnlot å stanse for kontroll, det melder NRK. En mann I 40-årene dømt til 6 måneders fengsel for å oppbevart over 1000 videoer og 900 bilder med overgrepsmateriale av barn, skriver NRK. Han ble også dømt for å ha videresendt noe av materialet og for å ha sendt seksuelt krenkende meldinger til et barn under 16 år. Saken ble behandlet som en tilståelsessak.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Bestill nå på alesundescape.no.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
3: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.

Dilara med sin låt Sjelen her i ettermiddagsrøsje. Jeg håper det en fin torsdag. Det ble jo fint og værmessig med litt sol innimellom og fint vær egentlig. Så det bare å nyte. Vi skal finne ut hvem som vinner av bursdagspakken ganske snart. Jeg tenker om en liten time kanskje. Så her det bare å følge på. Vi skal til Sjelen.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Vi har fått en fin dag værmessig, lettskya og stort sett oppholdsvær. Blås en skiftende bris, I kveld meldt østlig frisk bris på kysten. I morgen skya oppholdsvær, om ettermiddagen kan vi få litt regn, skiftende bris på kysten, sørlig frisk bris og temperaturer rundt 13-14 grader.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brannbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.

Shania Twain, Notting Hill remix av You Got Away. Klokka din tikker og går mot tre. Vi skal straks finne ut hvem som ukas bursdagspakkevinner. Så det bare å henge på, så vi skal få med oss nyheter og nå på toppen av timen. Men før det til Mariah Carey og Boys to

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Her er VG-nyhetene. En tidligere politimann dømt til 2 år og 4 måneder i fengsel for å ha sendt utpressingsbrev til 6 kunder og å hjelpe prostituerte mot betaling. Politiet fikk et tips mens mannen jobbet i Agder politidistrikt. Sentralbanksjef Ida Volden Bakke tror de fleste vil få bedre råd fremover med høyere rente. Hun peker på at lønningene ventes å vokse mer enn prisene. Høyere rente er bra for de som sparer, sier E24-kommentator Sindre Heyerdahl.
2: For det store flertallet så har man gjeld, man boliglånstagere, og særlig mange unge har høye lån, og da vil dette slå ganske kraftig per måned. Og det gjør jo at man kan måtte spinke og spare enda litt mer.
1: 2 tilfeller av mulig stemmekjøp etterforskes i de svenske byene Luleå og Piteå. Det skjer etter et Facebook-innlegg der velgere ble tilbudt 300 kroner for å stemme riktig for Sverige. Innlegget inneholder en oppfordring om ikke å stemme rødt. Prinsesse Astrid Sund Vilma er død, opplyser slottet til NRK. Vilma hadde vært syk over tid og ble 12 år gammel. I studiet Frodesti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Miljøpartiet De Grønne i Møre og Romsdal nominerte Jonas Maas Nilsen på førsteplass til fylkestingvalget høsten 2027. Maas Nilsen representerer Ålesund og har vært gruppeleder for MDG i fylkestinget siden 2023 og er dessuten nestleder i partiet, skriver NRK. På andreplass plasserte nominasjonskomiteen 18-åringen Caroline Wessel fra Aure. Helsetilsynet har avdekket flere lovbrudd hos Austad Diagnostikk, som hvert år selger helsesjekker til tusenvis av nordmenn. Selskapet bryter blant annet kravet til forsvarlig helsehjelp og har frist til

0: Kaunas fengsel for oppbevart over 1000 videoer og 900 bilder med overgrepsmateriale av barn, skriver NRK. Han ble også dømt for å ha videresendt noe av materialet og for å ha sendt seksuelt krenkende meldinger til et barn under 16 år. Saken ble behandlet som en tilståelsessak.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Sebastian, hånd i hånd, og der er vi så passert klokka tre, og i dag, torsdag 24. september, klar for å trekke ut ukas bursdagsvinner her straks i ettermiddagsrushet. Heng på videre.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Vi har fått en fin dag værmessig, lettskyet og stort sett oppholdsvær. Blås en skiftende bris, i kveld meldt østlig frisk bris på kysten. I morgen skyet oppholdsvær, om ettermiddagen kan vi få litt regn, skiftende bris på kysten, sørlig frisk bris og temperaturer rundt 13-14 grader.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travelift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
3: Ettermiddagsrøsje sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Miljøpartiet De Grønne i Møre Romsdal nominert Jonas Maas Nilsen på førsteplass til fylkestingvalget høsten 2027. Maas Nilsen representerer Ålesund og har vært gruppeleder for MDG i fylkestinget siden 2023 og er dessuten nestleder i partiet, skriver NRK. På andreplass plasserte nominasjonskomiteen 18-åringen Caroline Wessel fra Aure. Helsetilsynet har avdekket flere lovbrudd hos Austad Diagnostikk, som hvert år selger helsesjekker til tusenvis av nordmenn. Selskapet bryter blant annet kravet til forsvarlig helsehjelp og har frist til 1. november med å forklare hvordan lovbruddene skal rettes opp. Ledelsen ønsker ikke å kommentere saken, skriver NRK. Selskapet hadde en omsetning på nesten 75 millioner kroner i fjor og driver klinikker 15 plasser, blant annet i Ulsteinvik og Ålesund. Under en kontroll på Ørskogfjellet fikk et kjøretøy hjullås fram til et gebyr på 60 000 kroner var betalt. Årsaken var at sjåføren manglet gyldig førerattest. To tunge kjøretøy fikk også bruksforbud på grunn av gjenstander som hindret sikten gjennom frontruta. Politiet ble dessuten varslet etter at en sjåfør unnlot å stanse for kontroll, det melder NRK. En mann i 40-årene er dømt til 6 måneders fengsel for å ha oppbevart over 1000 videoer og 900 bilder med overgrepsmateriale av barn, skriver NRK. Han ble også dømt for å ha videresendt noe av materialet og for å ha sendt seksuelt krenkende meldinger til et barn under 16 år. Saken ble behandlet som en tilståelsessak.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Harlett. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett, 70100.
5: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Baby Doll heter låta hans. Hvem klar for å finne ut hvem som ukas bursdagspakkevinner? Det I hvert fall jeg. Og nå har jeg trukket ut den heldige, eller faktisk dem heldige I dag. Vi har en litt spesiell trekning. I dag så det faktisk tvillinger som har bursdag og som stikker av med bursdagspakken. Og det Silas og Lukas på Vigra som fyller ett år I dag. Det koselig. Jeg har fått nummeret til mor her som kan komme og hente bursdagspakken. De har altså bursdag om to dager, det vil si på lørdag 26. September har de bursdag, sin første bursdag. Mormor og morfar altså som gratulerer så mye med dagen der til Silas og Lukas, tvillinga. Gratulerer så mye. Vi trekker ut ny vinner, kanskje to neste uke også. Vi får se. Meld deg på, og så tar vi opp praten igjen der. Nå kan!

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Vi har fått en fin dag, værmessig, lettskya og stort sett oppholdsvær. Blås en skiftende bris, I kveld meldt østlig frisk bris på kysten. I morgen skya oppholdsvær, om ettermiddagen kan vi få litt regn, skiftende bris på kysten, sørlig frisk bris og temperaturer rundt 13-14 grader.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfekloven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. En tidligere politimann dømt til 2 år og 4 måneder I fengsel for å ha sendt utpressingsbrev til 6 kunder og hjelpe prostituerte mot betaling. Politiet fikk et tips mens mannen jobbet I Agder politidistrikt. En mann I 30-årene pågrepet etter rekkehusbranden I Møvika I Øygarden I går kveld, opplyser politiet. Han siktet for fremkalling av fare for allmennheten. Amerikansk etterretning skal ha advart flere europeiske land om en mulig russisk droneoperasjon.
2: USA skal ha advart Spania, Frankrike og Italia som mål for dronene, melder spanske El Mundo. Rapporten beskriver I detalj et angrep der droner skytes opp fra handelsskip kamuflert som vanlig kommersiell trafikk. Hensikten skulle ifølge rapporten ikke være masseødeleggelse, men å skape forstyrrelser eller en symbolsk effekt.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Golfstjerne Victor Hovland startet Europator-turneringen I Frankrike på flott vis med 4 slag under par som fasit. Han noterte seg for 5 birdier og 1 bogey på vei gjennom banen like sør for Versailles. Hovland har 4 slag opp til leder Michael Kim som 8 slag under par. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Miljøpartiet De Grønne I Møre Romsdal nominerte Jonas Maas Nilsen på førsteplass til fylkestingvalget høsten 2027. Maas Nilsen representerer Ålesund og har vært gruppeleder for MDG I fylkestinget siden 2023 og dessuten nestleder I partiet, skriver NRK. På andreplass plasserte nominasjonskomiteen 18-åringen Caroline Wessel fra Aure. Helsetilsynet har avdekket flere lovbrudd hos Austad Diagnostikk, som hvert år selger helsesjekker til tusenvis av nordmenn. Selskapet bryter blant annet kravet til forsvarlig helsehjelp og har frist til 1. november med å forklare hvordan lovbruddene skal rettes opp. Ledelsen ønsker ikke å kommentere saken, skriver NRK. Selskapet hadde en omsetning på nesten 75 millioner kroner I fjor og driver klinikker 15 plasser, blant annet I Ulsteinvik og Ålesund. Under en kontroll på Ørskogfjellet fikk et kjøretøy hjullås fram til et gebyr på 60 000 kroner var betalt. Årsaken var at sjåføren manglet gyldig førerattest. 2 tunge kjøretøy fikk også bruksforbud på grunn av gjenstander som hindret sikten gjennom frontruta. Politiet ble dessuten varslet etter at en sjåfør unnlot å stanse for kontroll, det melder NRK. En mann I 40-årene dømt

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Vi har fått en fin dag værmessig, lettskyet og stort sett oppholdsvær. Blås en skiftende bris, i kveld meldt østlig frisk bris på kysten. I morgen skyet oppholdsvær, om ettermiddagen kan vi få litt regn, skiftende bris på kysten, sørlig frisk bris og temperaturer rundt 13-14 grader.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Hei, jeg heter Salsabil og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt I din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av Brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.

0: Det er Morgan Wallen med Love Somebody inn i torsdagen 24. september.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Miljøpartiet De Grønne i Møre Romsdal nominerte Jonas Maas Nilsen på førsteplass til fylkestingvalget høsten 2027. Maas Nilsen representerer Ålesund og har vært gruppeleder for MDG i fylkestinget siden 2023 og dessuten nestleder i partiet, skriver NRK. På andreplass plasserte nominasjonskomiteen 18-åringen Caroline Wessel fra Aure. Helsetilsynet har avdekket flere lovbrudd hos Austad Diagnostikk, som hvert år selger helsesjekker til tusenvis av nordmenn. Selskapet bryter blant annet kravet til forsvarlig helsehjelp og har frist til 1. november med å forklare hvordan lovbruddene skal rettes opp. Ledelsen ønsker ikke å kommentere saken, skriver NRK. Selskapet hadde en omsetning på nesten 75 millioner kroner i fjor og driver klinikker 15 plasser, blant annet i Ulsteinvik og Ålesund. Under en kontroll på Ørskogfjellet fikk et kjøretøy hjullås fram til et gebyr på 60 000 kroner var betalt. Årsaken var at sjåføren manglet gyldig førerattest. To tunge kjøretøy fikk også bruksforbud på grunn av gjenstander som hindret sikten gjennom frontruta. Politiet ble dessuten varslet etter at en sjåfør unnlot å stanse for kontroll, det melder NRK. En mann i 40-årene er dømt til 6 måneders fengsel for å ha oppbevart over 1000 videoer og 900 bilder med overgrepsmateriale av barn, skriver NRK. Han ble også dømt for å ha videresendt noe av materialet og for å ha sendt seksuelt krenkende meldinger til et barn under 16 år. Saken ble behandlet som en tilståelsessak.

0: Ska du pussa upp, bygga nytt eller få ny inspiration till hemmet? Kom till Boligmässa i Sparbanken Møre Arena 25-27 september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helga. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Cristiano Ronaldo har 233 landskamper og 146 mål, verdensrekorder begge to, men når portugiseren entrer Ullevål-matta på søndag, så skjer det for aller første gang. 41-åringen har aldri skåret mot Norge, og han var ikke i troppen da Norge slo Portugal 1-0 i EM-kvalifiseringen på Ullevål i 2010. Landslagsspiss Erik Botheim sier til NTB at det superkult at Ronaldo kommer hit med AFP. Og det skal spilles kamp i kveld også mot Danmark på Ullevål. Og før kveldskampen så det meldt at Fredrik Sjøvold og Sondre Langås vraka fra den offisielle kamptroppen. Det bekrefter UEFAs nettsida. Ståle Solbakken tok ut 25 spillere, men bare 23 får plass på kampdag. Og siden alle frisk og rask, så må to på tribunen, det sa Solbakken på dagens pressekonferanse. Therese Johaug åpner for å stille i sommer-OL i Los Angeles om 2 år. I podcasten Gukil og Johaug sier 38-åringen at det hadde vært sykt kult å delta hvis hun klarer å kvalifisere seg. NRKs friidrettskommentator Jan Post sier til VG at han ser det som svært realistisk hvis Johaug motivert. På søndag så det fellesstart i sykkel-VM i Montreal, og Tobias Halland Johannessen Norges plan A. Landslagssjef Kai Leksberg sier til NTB at løypa passer han bra. Johannessen vant siste etappe av Vuelta i Spania rett før VM. Norge har ikke hatt VM-medalje i herrens fellesstart siden Alexander Kristoffs sølv i 2017.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Vi har fått en fin dag værmessig, lettskya og stort sett oppholdsvær. Blås en skiftende bris, i kveld meldt østlig frisk bris på kysten. I morgen skya oppholdsvær, om ettermiddagen kan vi få litt regn, skiftende bris på kysten, sørlig frisk bris og temperaturer rundt 13-14 grader.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
2: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Her er VG-nyhetene. Amerikansk etterretning skal ha advart flere europeiske land om en mulig russisk droneoperasjon.
2: USA skal ha advart Spania, Frankrike og Italia som mål for dronene, melder spanske El Mundo. Rapporten beskriver i detalj et angrep der droner skytes opp fra handelsskip kamuflert som vanlig kommersiell trafikk. Hensikten skulle ifølge rapporten ikke være masseødeleggelse, men å skape forstyrrelser eller en symbolsk effekt.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. En mann i 30-årene pågrepet etter rekkehusbrannen i Møvika i Øygarden i går kveld, opplyser politiet. Han siktet for fremkalling av fare for allmennheten. To tilfeller av mulige stemmekjøp etterforskes i de svenske byene Luleå og Piteå. Det skjer etter et Facebook-innlegg der velgere ble tilbudt 300 kroner for å stemme riktig for Sverige. Innlegget inneholder en oppfordring om ikke å stemme rødt. Morten Harket gir en oppdatering både på eget Parkinsons sykdomsbilde og hans fremtid i forbindelse med utgivelsen av ny soloplate. Manager Harald Vik bekrefter at det kan bli mer studiojobbing dersom helsen til Harket holder. Du leser hele saken på vg.no. I studio fra Desti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Miljøpartiet De Grønne i Møre Romsdal nominerte Jonas Maas Nilsen på førsteplass til fylkestingvalget høsten 2027. Maas Nilsen representerer Ålesund og har vært gruppeleder for MDG i fylkestinget siden 2023 og er dessuten nestleder i partiet, skriver NRK. På andreplass plasserte nominasjonskomiteen 18-åringen Caroline Wessel fra Aure. Helsetilsynet har avdekket flere lovbrudd hos Austad Diagnostikk, som hvert år selger helsesjekker til tusenvis av nordmenn. Selskapet bryter blant annet kravet til forsvarlig helsehjelp og har frist til 1. november med å forklare hvordan lovbruddene skal rettes opp. Ledelsen ønsker ikke å kommentere saken, skriver NRK. Selskapet hadde en omsetning på nesten 75 millioner kroner i fjor og driver klinikker 15 plasser, blant annet i Ulsteinvik og Ålesund. Under en kontroll på Ørskogfjellet fikk et kjøretøy hjullås fram til et gebyr på 60 000 kroner var betalt. Årsaken var at sjåføren manglet gyldig førerattest. To tunge kjøretøy fikk også bruksforbud på grunn av gjenstander som hindret sikten gjennom frontruta. Politiet ble dessuten varslet etter at en sjåfør unnlot å stanse for kontroll, det melder NRK. En mann i 40-årene er dømt til 6 måneders fengsel for å ha oppbevart over 1000 videoer og 900 bilder med overgrepsmateriale av barn, skriver NRK. Han ble også dømt for å ha videresendt noe av materialet og for å ha sendt seksuelt krenkende meldinger til et barn under 16 år. Saken ble behandlet som en tilståelsessak.
4: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: en tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook. Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i de tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Vi har fått en fin dag værmessig, lettskyet og stort sett oppholdsvær. Blås en skiftende bris, i kveld meldt østlig frisk bris på kysten. I morgen skyet oppholdsvær, om ettermiddagen kan vi få litt regn. Skiftende bris på kysten, sørlig frisk bris og temperaturer rundt 13-14 grader.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigast, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Vi har fått en fin dag, værmessig, lettskyet og stort sett oppholdsvær. Blås en skiftende bris, i kveld meldt østlig frisk bris på kysten. I morgen skyet oppholdsvær, om ettermiddagen kan vi få litt regn, skiftende bris på kysten, sørlig frisk bris og temperaturer rundt 13-14 grader.

Skal du arrangere en konferanse, kick-off eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kick-off en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.

0: et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 18.
1: Her VG-nyhetene. To personer sendt til sykehus for undersøkelser etter et økseangrep på Lindeberg i Lillestrøm kommune. Politiet vet hvem gjerningspersonen men han foreløpig ikke pågrepet. Også en mindreårig gutt var på adressen, men ble ikke utsatt for vold. I sin FN-tale advarte palestinernes president Abbas verden mot en ny Nakba på Gaza. Nakba betyr katastrofen og viser til at rundt 700 000 palestinere ble drevet på flukt da Israel ble opprettet i 1948. Norges Bank hevet i dag renten til 4,5% og skal bli i det området en stund, det sier sentralbanksjef Ida Woldenbakke.
2: Prognosen indikerer at renten holdes oppe noe lenger enn prognosen fra juni indikerte.
1: Forskere har laget et verktøy som vurderer kvaliteten på barne-TV for barn mellom 2 og 8 år. Peppa Gris kommer dårlig ut.
3: Programmene får poeng på 5 områder: læring, tempo i historien, sanseinntrykk, samspill og hvor lett det å stoppe. Fantorangen og Bluey blant programmene som skårer høyt. De rolige og realistiske, sier professor Natalia Kutsjirikova. Paw Patrol og Peppa Gris trekkes fram i motsatt ende.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: Creed High!
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
4: Bærbar blæblæser!
5: Bærbar blæblæser!
4: Blæblæser!
5: Blæblæser!
4: Bærbar blæblæblæs!
5: Blæblæs,
4: blæs, blæs!
5: Blæs, blæs, blæs!
3: Velblåst!
6: Vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. To personer sendt til sykehus for undersøkelser etter et øksangrep på Lindeberg I Lillestrøm kommune. Politiet vet hvem gjerningspersonen men han foreløpig ikke pågrepet. Også en mindreårig gutt var på adressen, men ble ikke utsatt for vold. En norsk mann pågrepet I Thailand. Politiet fant store mengder overgrepsmateriale av barn hjemme hos ham.
2: Mannen ble pågrepet 16. September etter et tips fra norsk politi. Under en ransaking fant thailandsk politi en mobil, en datamaskin og en harddisk med store mengder overgrepsmateriale. Kripos bekrefter pågripelsen og sier den et resultat av internasjonalt politisamarbeid. Mannen etterforskes også for mulig menneskehandel.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. I sin FN-tale advarte palestinernes president Abbas verden mot en ny Nakba på Gaza. Nakba betyr katastrofen og viser til at rundt 700 000 palestinere ble drevet på flukt da Israel ble opprettet I 1948. CNN og MS Now slipper inn I det hvite huset igjen, melder Reuters. Politico, som også har vært utestengt, har foreløpig ikke fått tilgang etter at det ble sendt begjæring om et nytt rettsmøte. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett 70-100-100.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 20.
1: Her VG-nyhetene. En person kritisk skadd etter at en bil kjørte inn i et tre på Nordmøre i kveld. Personen blir fraktet til sykehus med luftambulanse, opplyser politiets operasjonsleder. En norsk statsborger savnet i Kambodsja, bekrefter UD. Departementet vil ikke utdype mer om omstendighetene rundt forsvinningen eller hva norske myndigheter gjør i saken. VG kjenner identiteten til den savnede mannen. Universitetssykehuset Nord-Norge har ifølge Nordlys satt kriseledelse og hevet beredskapen til gult nivå etter at datasystemet Metavision sviktet denne uken. Systemet brukes av alle sykehusene i Helse Nord til å dokumentere medisinering, vitale målinger og behandlingsforløp. Oslo deles opp i 8 nye bydeler. I dag la byrådet frem sin navneinnstilling.
2: 8 nye bydeler skal etableres fra 1. januar 2028. Navneforslaget kommer etter en omfattende høringsrunde i sommer med innspill fra innbyggere, historielag og foreninger. Byrådet foreslår nå Vestre Aker, Gamle Oslo, Frisja, Hovin, Øvre Groruddalen, Østensjø og Nordstrand. Saken skal nå behandles i bystyret med frist 1. november.
1: Reporter var Ellen Fredriksen i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70100.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Skal du arrangere en konferanse, kick-off eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kick-off en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: Blir det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
2: Gul container!
3: Ja. Der kom regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet allerede begynt.
5: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no
6: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
7: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70-100-100.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrikningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
3: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22. Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa i Sparbanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbomsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparbanken Møre Arena.
4: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Du, har du sett denne lille skiftenøyelen?
2: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
3: Hva med et reolsystem fra
4: Rydd.no?
5: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helga. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brannbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
6: Håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
7: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: so I'll just do what I do.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
2: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett, 70-100-100.
4: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Ton Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
5: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: prøve et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
3: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
4: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: konteiner. Konteinerkonsult. Vi har sunnet med de kuleste konteinerene.
1: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemme? Kom til Boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
4: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter...
5: Bærbar blæblæser.
6: Bærbar blæblæser.
5: Blæblæser.
6: Blæblæser.
5: Bærbar blæblæblæs.
6: Blæblæs,
5: blæs, blæs.
6: Blæs, blæs, blæs.
4: Velblåst.
7: Velmeldt. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Høstkampanje hos Frydenbø Forward I Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward I Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft I dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
9: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.